0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Aš nepakenčiama.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdienį žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergant ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su mis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra trečiadienis, rugsėjo 2 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį įspėjo oro bendrovės draudikus ir užsienio vyriausybės, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų bus de facto uždaryta. Ukraina nekelia grėsmės civilinė aviacija kaip tokį nei vienas civiliniam lėktuvui. Tiesiog Rusijos danguje bus tiek daug dronų, kad į tai reikės atsižvelgti. Nors Rusijos valdžia apie tai nepraneša, kaip derėtų, tačiau Rusijos dangus de facto bus uždarytas. Rusijos pradėtas karas uždaro jos dangų platformoje Telegram, paskelbė Zelenskis. Tuo tarpu per masinę Rusijos raketų ir drono ataką Kyjeve ir aplink žuvo 12 žmonių. Drono ataka sukėlė didžiulį gaisrą Rusijos strateginėme Ustlugos uoste. Amerikos karo institutas informuoja, kad Putinas ir toliau pritarė slaptos mobilizacijos vykdymui po Dūmos rinkimų. Analitikai sako, kad Maskvai nepavyksta sukurti Starlink analogo. Vokietija antradienį pareiškė, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste. Rugpjūčio 4 rytų Vokietijoje esančią Leipcigo Halės oro uoste netoli Ukrainos krovinių lėktuvų buvo aptiktas dronas su sprogstamuoju įrenginiu. Jis nesprogo, nes matyt detonatorius buvo sugedęs, o tyrėjai įtarė, kad antrasis dronas susidūrė su netoliese buvusiu krovininiu lėktuvu. Vidaus reikalų ministras Aleksandris Dorbintas teigė, kad rugpjūčio 4 išpolis atitiko gerai žinoma Rusijos hibridinių operacijų Europoje modelį ir buvo daroma prielaida, kad Vokietija vėl taps taikiniu. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad derybos dėl Ukrainos faktiškai įšaldytos. Apie tai pranešama remdamasi Putino spaudos konferenciją po Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo. Derybos su Ukraina šiuo metu yra įšaldytos, pareiškė Putinas ir pridūrė, kad jei kas nors norėtų į procesą įnešti pozityvų, Rusija tai vertintų teigiamai. Jis taip pat neatmetė galimybės išplėsti derybų dalyvių ratą, jei naujo šalis iš tiesų galėtų prisidėti prie proceso. Pasak Putino deryboms reikia specialistų, kariškių ir diplomatų. Putinas pakomentavo taip pat ir CGA direktoriaus Džono Ratklifo vizitą Maskvoje ir pareiškė, kad žvalgybos tarnybų kontaktai egzistavo net ir sunkiausiai šaltojo karo laikotarpiais. Kinija privačiai patikino Suomiją, kad neleistų Rusijai panaudoti branduolinių ginklų konflikte. Tai interviu pareiškė Suomijos prezidentas Aleksandris Stubas, kurį citavo ir Briuselio leidinys Politico. Išskirtinime su Paulu Rozenheimeriu Stubas paklaustas, ar Rusija galėtų pasinaudoti branduoliniais ginklais, atsakė kategoriškai, kad Pekinas veikia kaip galingas stabdys, neleidžiantis Maskvai eskaluoti karo Ukrainoje. Būtent šią vasarą pas mane lankėsi Kinijos užsienio reikalų ministras. Ir aš iškėliau šį klausimą, sakė Stubas. Jis atsakė, kad mes niekada neleisime, kad tai įvyktų. Manau, kad tai yra gana gera atgrasymo priemonė. Jungtinių Amerikos valstijos pajėgos antradienį sudavė smūgių Irano revoliucinį gvardiją reaguodamos į bandymus pulti komercinius laivus ir amerikiečių pajėgas. Smūgiai prasidėjo 16 val. Grinvičio laiku, buvo suduoti su po pastarojo metu revoliucijos gvardijos surinktų bandymų pulti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje ir regione dislokuotus amerikiečių laivus. Irano valstybinė televizija antradienį pranešė, kad šalies pietuose prie strateginio Hormūzo sąsiaurio nugriaudėjo kelis sprogimai. Po 6 karo mėnesių priešininkai tebėra klavetyje. Iranas laiko uždarė strateginį Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinės valstijos tęsia atsakomąją Irano uostų blokadą. Rusijai be tvangos bombarduojant Kyjevą miesto administracija nurodė peržiūrėti saugumo protokolus. Pakartotinės atakos ekonomika viešai transportą trikdo tuo metu, kai Ukrainoje prasideda ir mokslo metai. Dėl atakų sustabdytos Dnipro upę kertančios metro linijos. Vaizdas per 5,5 metų tapęs įprastu, šimtai pavargusių veidų nekantriai laukiančių žinios, kad oro ataka baigėsi. Ir galima grįžti namo, bet tą padaryti pasirodo pastarosiomis dienomis gali būti ne taip ir paprasta. Laukiame jau valandą, o vakar dėl oro pavojaus signalų negalėjome grįžti namo. Naktį teko praleisti močiutės namuose, pasakoja viena moksleivių mama Juliana Olinik. Būtent besikartojantys bepiločio raketų smūgiai sostinės administracija pastumėjo iš naujo peržiūrėti saugumo protokolus, ypač susijusių su viešuoju transportu. per 3 vasaros mėnesius rusų okupantų pajėgos fronte neteko 124 170 karių, iš jų daugiau nei 42 tūkstančių rugpjūčio mėnesį. Apie tai praneša Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo spaudos tarnyba. Iš viso per 3 vasaros mėnesius priešas neteko 124 170 karių. Birželį nuostoliai siekė 39 290, liepa 40 860, o rugpjūtį 42 020. Taigi per 3 2026 metų vasaros mėnesius Ukrainos gynybos pajėgos priešui padarė daugiau nei 26% daugiau gyvosios jėgos nuostolių nei per atitinkamą pavasario laikotarpį. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos Ceutos eksklavui. Lėšos turėtų būti pervestos dar šiais metais, praneša vyriausybė Madride. Pagalbos paketas esklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% Ceutos bendrojo vidaus produkto. Pasak vidaus reikalų ministro, Liepos 30-31 dienomis apie 72 tūkstančiai migrantų iš Maroko pasiekė Ceutą. Prieš tai socialiniai žiniasklaidoje pasirodė melagingos žinios, kad esą žmonės plaukte pasiekė esklavą, nebus grąžinami atgal. Profesionalių programišių grupuotė prieš keletą dienų įsilaužusi į Berlyno žemės administracijos duomenų tinklą reikalauja iš vyriausybės bemaž 2 milijonų eurų išpirkos. Vakar naujienų agentūra DPA pranešė vyriausybės atstovas spaudai. Tiesa, kad atsakomybę už išpolį prisėmė grupuotė pasivadinusi Rishida, kuri tvirtina, kad turi daugiau nei 5,7 terabaitų pavogtų duomenų. Ji pridūrė, kad nuo praėjusio penktadienio ši grupuotė tamsiajame tinkle organizavo aukciją, kuriame siūlė įsigyti pavogtus duomenis. Mažiausias pasiūlymas yra 30 bitkoinų, o tai sudaro apie 2 milijonus eurų. Antradienį vienas aukštas Irano pareigūnas paragino gyventojus imti vartoti mažiau benzino, nes dėl Jungtinių Amerikos valstijų laivyno blokado šalį tampa sunkiau importuoti pakankamai degalų paklausai patenkinti. Žinoma, dalis atsakomybės už tokį didelį suvartojimą tenka ne mūsų žmonėms, o mūsų pramonėj. Kalbėdamas per televiziją, sakė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis derybininkas. Tačiau bet kuriuo atveju, aišku, vieną turime taupyti benziną, pareiškė Irano atstovas. Antrąją Rusijos palydovų Rasvet partijai nepavyko pasiekti reikimo aukščio kosmose. Pasakaro studijų instituto ataskaitos, tai reiškia dar vieną nesėkmę Maskvai siekiančiai greitai sukurti savo alternatyvą Starlink sistemai. Antroji iš 16 Rasvet palydovų partija buvo paleista Liepos 19 palydovų sekimo platformos duomenimis. Rugpjūčio 31 dieną nei vienas iš jų nebuvo pasiekęs numatyto 550 km veikimo aukščio. Dauguma palydovų liko 300-400 km aukštyje, o tai gerokai mažiau nei planuoti 870 km. Kai kurie palydovai jau praranda ir aukštį, o mažiausia du remiantis turimą informaciją artėja prie grįžimo į žemės atmosferą. Antradienį rytą vietos gyventojas Rumunijos Vaslujaus

0: Zanki mečetės Bazarijos mieste netoli Nabluso ir apibūdino šį incidentą kaip nusikalstamą išpuolį. Na ir pabaigai, dauguma amerikiečių atmeta prezidento Donaldo Trumpo įvestos muitus Kanados prekiams bei Ontarijo ežero pervadinimą Amerikos ežeru. Tai rodo Ipsos nuomonės tyrimo instituto apklausa. Remiantis 3 dienas trukusią apklausą, kuri buvo baigta sekmadienį, tik 20% apklaustųjų remia muitus Kanados prekiams, o 57% pasisako prieš. Nepritarimas pervadinti ežerą buvo dar didesnis. Įteigiamai įvertino tik 14% apklaustųjų. O 63 buvo prieš. Žlugus deryboms dėl prekybos, Donaldas Trumpas praėjusią savaitę padidino muitus Kanados prekiams. O ketvirtadienį jis be to dar dekretu nurodė Ontarijo ežerą, vieną iš 5 didžiųjų Šiaurės Amerikos ežerų, pavadinti Amerikos ežeru. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojai 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs, galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus vėjas, naktį pietų pietvakarių dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra rugsėjo 2 diena, trečiadienį, saulė teka 6 val. 25 minutės. Leisis 20 val. 12 minučių, dienos ilgumas 13 val. 47 minutės. Vardu švenčia Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Steponas ir Vilgaudė. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojus kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra. Jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimų ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą, nežino nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai, aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po jos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjis toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio veikėjai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra trečiadienis, rugsėjo 2 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis antradienį įspėjo oro bendrovės draudikus ir užsienio vyriausybės, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų bus de facto uždaryta. Ukraina nekelia grėsmės civilinei aviacijai kaip tokį nei vienas civiliniam lėktuvui. Tiesiog Rusijos danguje bus tiek daug dronų, kad į tai reikės atsižvelgti. Nors Rusijos valdžia apie tai nepraneša, kaip derėtų, tačiau Rusijos dangus de facto bus uždarytas. Rusijos pradėtas karas uždaro jos dangų platformoje Telegram, paskelbė Zelenskis. Tuo tarpu per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kyjeve ir aplink žuvo 12 žmonių. Dronų ataka sukėlė didžiulį gaisrą Rusijos strateginėme Ustlugos uoste. Amerikos karo institutas informuoja, kad Putinas ir toliau pritarė slaptos mobilizacijos vykdymui po Dūmos rinkimų. Analitikai sako, kad Maskvai nepavyksta sukurti Starlink analogo. Vokietija antradienį pareiškė, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią dronų ataką Leipcigo oro uoste. Rugpjūčio 4-ąją rytų Vokietija esančią Leipcigo halės oro uoste netoli Ukrainos krovinių lėktuvų buvo aptiktas dronas su sprogstamuoju įrenginiu. Jis nesprogo, nes matyt detonatorius buvo sugedęs, o tyrėjai įtarė, kad antrasis dronas susidūrė su netoliese buvusiu krovininiu lėktuvu. Vidaus reikalų ministras Aleksandris Dorbintas teigė, kad rugpjūčio 4-ąją išpolis atitiko gerai žinoma Rusijos hibridinių operacijų Europoje modelį ir buvo daroma prielaida, kad Vokietija vėl taps taikiniu. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad derybos dėl Ukrainos faktiškai įšaldytos. Apie tai pranešama remdamasi Putino spaudos konferenciją po Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo. Derybos su Ukraina šiuo metu yra įšaldytos, pareiškė Putinas ir pridūrė, kad jei kas nors norėtų į procesą įnešti pozityvų, Rusija tai vertintų teigiamai. Jis taip pat neatmetė galimybės išplėsti derybų dalyvių ratą, jei naujos šalys iš tiesų galėtų prisidėti prie proceso. Pasak Putino deryboms reikia specialistų, kariškių ir diplomatų. Putinas pakomentavo taip pat ir CGA direktoriaus Džono Ratklifo vizitą Maskvoje ir pareiškė, kad žvalgybos tarnybų kontaktai egzistavo net ir sunkiausiai šaltojo karo laikotarpiais. Kinija privačiai patikino Suomiją, kad neleistų Rusijai panaudoti branduolinių ginklų konflikte. Tai interviu pareiškė Suomijos prezidentas Aleksandris Stubas, kurį citavo ir Briuselio leidinys Politico. Išskirtinime su Paulu Rosenheimeriu Stubas paklaustas, ar Rusija galėtų pasinaudoti branduoliniais ginklais, atsakė kategoriškai, kad Pekinas veikia kaip galingas stabdys, neleidžiantis Maskvai eskaluoti karo Ukrainoje. Būtent šią vasarą pas mane lankėsi Kinijos užsienio reikalų ministras. Ir aš iškėliau šį klausimą, sakė Stubas. Jis atsakė, kad mes niekada neleisime, kad tai įvyktų. Manau, kad tai yra gana gera atgrasymo priemonė. Jungtinių Amerikos valstijos pajėgos antradienį sudavė smūgių Irano revoliuciniai gvardijai reaguodamos į bandymus pulti komercinius laivus ir amerikiečių pajėgas. Smūgiai prasidėjo 16 val. Grinvičio laiku, buvo suduoti su po pastarojo metu revoliucijos gvardijos surinktų bandymų pulti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje į regione dislokuotus amerikiečių laivus. Irano valstybinė televizija antradienį pranešė, kad šalies pietuose prie strateginio Hormūzo sąsiaurio nugriaudėjo kelis sprogimai. Po 6 karo mėnesių priešininkai tebėra klavetyje. Iranas laiko uždarė strateginį Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinės valstijos tęsia atsakomąją Irano uostų blokadą. Rusijai be tvangos bombarduojant Kyjevą miesto administracija nurodė peržiūrėti saugumo protokolus. Pakartotinės atakos ekonomika viešai transportą trikdo tuo metu, kai Ukrainoje prasideda ir mokslo metai. Dėl atakų sustabdytos Dnipro upę kertančios metro linijos. Vaizdas per 5.5 metų tapęs įprastu, šimtai pavargusių veidų nekantriai laukiančių žinios, kad oro ataka baigėsi. Ir galima grįžti namo, bet tą padaryti pasirodo pastarosiomis dienomis gali būti ne taip ir paprasta. Laukime jau valandą, o vakar dėl oro pavojaus signalų negalėjome grįžti namo. Naktį teko praleisti močiutės namuose, pasakojo viena moksleivių mama Juliana Olinik. Būtent besikartojantys bepiločio raketų smūgiai sostinės administracija pastumėjo iš naujo peržiūrėti saugumo protokolus, ypač susijusių su viešuoju transportu. Per tris vasaros mėnesius rusų okupantų pajėgos fronte neteko 124 170 karių, iš jų daugiau nei 42 tūkstančių rugpjūčio mėnesį. Apie tai praneša Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo spaudos tarnyba. Iš viso per tris vasaros mėnesius priešas neteko 124 170 karių. Birželį nuostoliai siekė 39290, liepa 40860, o rugpjūtį 42020. Taigi per 3 2026 metų vasaros mėnesius Ukrainos gynybos pajėgos priešui padarė daugiau nei 26% daugiau gyvosios jėgos nuostolių nei per atitinkamą pavasario laikotarpį. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos Ceutos eksklavui. Lėšus turėtų būti pervestos dar šiais metais, praneša vyriausybė Madride. Pagalbos paketas esklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% Ceutos bendrojo vidaus produkto. Pasak vidaus reikalų ministro, Liepos 30-31 dienomis apie 72 tūkstančiai migrantų iš Maroko pasiekė Ceutą. Prieš tai socialiniai žiniasklaidoje pasirodė melagingų žinios, kad esą žmonės plaukte pasiekė esklavą, nebus grąžinami atgal. Profesionalių programišių grupuotė prieš keletą dienų įsilaužusi į Berlyno žemės administracijos duomenų tinklą reikalauja iš vyriausybės bemaž 2 milijonų eurų išpirkos. Vakar naujienų agentūra DPA pranešė vyriausybės atstovas spaudai. Tiesa, kad atsakomybę už išpuolį prisėmė grupuotė pasivadinusi Rishida, kuri tvirtina, kad turi daugiau nei 5,7 terabaitų pavogtų duomenų. Ji pridūrė, kad nuo praėjusio penktadienio ši grupuotė tamsiajame tinkle organizavo aukcioną, kuriame siūlė įsigyti pavogtus duomenis. Mažiausias pasiūlymas yra 30 bitkoinų, o tai sudaro apie 2 milijonus eurų. Antradienį vienas aukštas Irano pareigūnas paragino gyventojus imti vartoti mažiau benzino, nes dėl Jungtinių Amerikos valstijų laivyno blokado šaliai tampa sunkiau importuoti pakankamai degalų paklausai patenkinti. Žinoma, dalis atsakomybės už tokį didelį suvartojimą tenka ne mūsų žmonėms, o mūsų pramonėjim. Kalbėdamas per televiziją, sakė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis derybininkas. Tačiau bet kuriuo atveju, aišku, vieną turime taupyti benziną, pareiškė Irano atstovas. Antrąją Rusijos palydovų Rosvet partijai nepavyko pasiekti reikimo aukščio kosmose. Pasak karo studijų instituto ataskaitos, tai reiškia dar vieną nesėkmę Maskvai siekiančiai greitai sukurti savo alternatyvą Starlink sistemai. Antroji iš 16 Rosvet palydovų partija buvo paleista Liepos 19 palydovų sekimo platformos duomenimis. Rugpjūčio 31 dieną nei vienas iš jų nebuvo pasiekęs numatyto 550 km veikimo aukščio. Dauguma palydovų liko 300-400 km aukštyje, o tai gerokai mažiau nei planuoti 870 km. Kai kurie palydovai jau praranda ir aukštyje, mažiausia du remiantis turimą informaciją, artėja prie grįžimo į žemės atmosferą. Antradienį rytą vietos gyventojas Rumunijos Vaslujaus apskrityje maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova lauke rado nenustatytos kilmės droną su sprogmenimis. Į įvykio vietą buvo išsiųstos Rumunijos žvalgybos tarnybos išminuotojų komanda. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į lauką, šiuo metu nežinomos. Pranešimų apie aukas ar žalą dėl drono sudužimo negauta. Izraelio naujakuriai antradienį bandė padegti mečetę, okupuoto vakarų kranto šiaurėje, praneša palestiniečiai. Tai naujausias tokio pobūdžio išpuolis šioje teritorijoje. Palestinos religinių reikalų ministerija praneša, kad naujakurių grupė bandė padegti dalį nuo Ar-Al-Zin Zanki mečetės Bazarijos mieste netoli Nabluso ir apibūdino šį incidentą kaip nusikalstamą išpuolį. Ir pabaigai, dauguma amerikiečių atmeta prezidento Donaldo Trumpo įvestos muitus Kanados prekiams bei Ontarijo ežero pervadinimą Amerikos ežeru. Tai rodo Ipsos nuomonės tyrimo instituto apklausa. Remiantis 3 dienas trukusią apklausą, kuri buvo baigta sekmadienį, tik 20% apklaustųjų remia muitus Kanados prekiams, o 57% pasisako prieš. Nepritarimas pervadinti ežerą buvo dar didesnis. Įteigiamai įvertino tik 14% apklaustųjų.

0: 19-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus galima ir perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus vėjas naktį pietų pietvakarių, dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra rugsėjo antroji diena, trečiadienį, saulė teka 6:25. Leisis 20:12, dienos ilgumas 13:47. Vardu švenčia Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Steponas ir Vilgaudė. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojus kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdieniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra. Jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumai yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos džiaugsmo, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
6: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausotės Popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Ir Utenos diena džiaugiasi ir primena, kaip gražiai atšventėme 765-ąjį gimtadienį. Rugpjūčio 27-29 dienomis Utenoje vyko 3 dienų miesto šventės festivalis. Net labai norėdami visko, kas įvyko, mėlyje skaitytojai nei papasakosime, nei parodysime, reikėjo patiems tą patirti, bet kviečiame pasklaidyti šio numerio puslapius ir spalvingose nuotraukose pamėginti atrasti save, savo artimą draugą ar kaimyną, rašoma Utenos dienoje. Į naujus mokslo metus su naujovėmis ir nerimu dėl ateities Daivo Čepieninės straipsnis. Šiandien mokyklose suskambo skambutį sukvietęs į klasę sugrįžti mokinius, o pirmokus pradėti naują ar svarbų savo gyvenimo etapą. Apie tai, kiek mokinių šiemet mokosi Utenos rajono ugdymo įstaigose, kaip keičiasi mokinių skaičius, kokie svarbiausi darbai atlikti, ruošiantis rugsėjui likus kelioms dienoms iki naujų mokslo metų pradžios Utenos diena kalbėjusi su Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolita Kraujelienė ir gimnazijų direktoriais. Namų galerija tapęs balkonas arba kai medžiai įkvėpė kurti. Viktorija Skribičkienė rašo Utenos dienoje, rubrikoje portretas, daug metų šeilės eidavo rudenį per lapus, kai klevai juos metą ir galvodavo super vaizdelis. Sakiau savo, kad padarysiu, būtinai padarysiu ir padariau per 4 dienas, kai yra upas, padarai labai greit, nepastebi nei nuovargio nieko. Rodinama vieną iš savo darbų, kabančių ant sienos svetainėje, pradėjo pasakoti Liubovį Volkovą, kurios namais nesižavėti tiesiog neįmanoma. Sienas puošė jos kurti spūdingi paveikslai, iš odos gabaliukų bei tapybos darbai ant lentynų ir palangių lyg kokią paslaptį saugo, neįprastų formų medžių šakos ir šaknis, o kur dar kiti moters hobiai. Apie tai skaitykite Utenos dienoje. Kodėl svarbus tinkamas valymo įrenginių įrengimas, apie tai rašo Lauris Vainauskas, Uteno gražiai ir plečiasi į visas pusės. Formuojami nauji namų kvartalai, Kuktiškių bei Kauno Zarasų Tauragnų pusės, statomi individualūs namai priemiesti ir sodininkų bendrijose. Gyvenimas keičiasi ir miesteliuose bei kaimuose, kai kas modernizuoja senus namus, kai kas statosi naujus. Ir visi nauja, kurie susiduria su praktiniais iššūkiais, tokiais kaip nuotekos. Šį kartą dar kalbamės apie tinkamai sumontuotus ir prižiūrimus nuotekų valymo įrenginius bei tai, kokias klaidas žmonės dažniausiai padaro juos įsirengdami su MB Hydras nuotekos direktoriumi Mindaugu Tumu. Rugsėjais, ne tik rudens, bet ir naujų darbų pradžia. Rugsėjais, pirmasis rudens mėno, galima sakyti, perinamasis laikotarpis tarp vasaros gėrybių gausos ir rudens derliaus nuėmimo, todėl sodininkai, daržininkai ir gėlininkai turi ir pasirūpinti šio sezono rezultatais ir pasirengti kitam. Taigi patarimai iš Utenos dienos. Į naujus mokslo metus su naujovimis ir nerimu dėl ateities. Užpalių gimnazijoje šiemet atsirado galimybė mokytis ir 12-okams, čia taip pat atnaujintos chemijos, dailės ir fizikos klasės koridoriuose naujos polsio bei individualaus darbo erdvės. Žolinė šventė ant Kerdžiaus rago ašmenų. Birutės Minutkienės straipsnis, kai visuotinai aptarinėjami vėjų gūsių padariniai, norisi pasamprotuoti apie džiaugsmingesnius prisiminimus orų prognozuojamams pranašaujant vėjus. Užpaliuose, kaip ir daugumai Respublikos vietų, vyko žolinė šventė, kurios pagrindiniu akcentu tapo projektas Kerdžius, etinės kultūros kūrėjas ir edukatorius. Apie tai idėjos autorė Birutė Minutkienė. Ir įspėjimas, vilkai artėja prie sodybų, ar jūsų gyvūnai saugūs, taigi patarimai šiame straipsnėje yra aišku dienos receptas, makaronų salotos su tunu horoskopai bei anekdotai. Tai tiek laikraščio žvalgos iš Utenos dienos laikraščio. Ką rasite Ukmergės žiniuose, tai duris atvėrė atnaujintas Ukmergės globos centro krizių centras. Daugiau nei dvigubai išplėstas Ukmergės globos centro krizių centras. Šis centras pradėjo veikti prieš 6 metus. Jo erdvės dabar padėjo daugiau kaip dvigubai. Ukmergės rajono savivaldybės skelbė, kad plėtra leis suteikti pagalbą gerokai daugiau krizę išgyvenčių žmonių ir šeimų. Mokinių kol kas nemažėja, bet ateityje situacija keisis Ukmergėje. Ukmergės rajone mokinių kol kas nemažėja, nes mažėjant gimstamumui, iki mokyklinio ugdymo įstaigose vaikų nuo rugsėjo bus mažiau šiais mokslo metais Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose planuojama mokysis 3539 mokiniai, pirmose ketvirtose klasėse mokysis 1221. 5, 10, 1843, 11, 12, 457 mokiniai. Ryto ugdymo centro socialinių įgūdžių ugdymo klasėse mokysis 18 auklėtinių. Taigi, mokinių kol kas nemažėja, bet ateitie situacija keisėsi. Rašo Ukmergės žinios. Ir nuo rugsėjo pirmosios Ukmergė atnaujinamas eismas viena žiedo gatvės. Pusė. Informuojama, kad siekiant pagerinti pramonės mikrojono gyventojų susisiekimą su miesto ugdymo įstaigomis, nuo pirmadienio 9 valandos bus atnaujintas transporto eismas viena rekonstruojamo žiedo gatvės pusė. Taigi, kas būsite Ukmergėje, būkite atidus apie tai, rašo Ukmergės žinios. Anykšta, savaitgalį skraidė tartinio oro balionai, esu žado kompensuoti nuostolius. Aplinkos ministrė Anykščiuose buvo nekalbi. Rajono mokyklose darbą pradės 10 naujų pedagogų. Šiandien rugsėjo pirmoji mokslo žinių diena. Anykščių rajono mokyklų kiemeliuose šiais mokslo metais reikiuosis mažiau pirmokėlių nei praėjusiais. Net 3 ugdymo įstaigos naujosius mokslo metus pasitiks su laikinais vadovais. Informacija apie 2026-2027 mokslo metų metus Mokslo metus rajone Anykštai pateikė Anykščių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Loreta Daugelienė. Antano Baranausko klėtelė išlaisvinta nuo tvorų ir statybininkų. Duris lankytojams pagaliau vėl atvėrė. Antano Baranausko klėtelė svarbiausias Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio Žukausko memorialinio muziejos objektas lankytojams buvo nepasiekiamas beveik visą turistinį sezoną. Plėtelės gaupto remonto darbai užsitėsė gerokai ilgiau nei planuota. Tai dabar galite lankytis Anykščiuose ir užsukti Antano Baranausko plėtelę. Savaitgalį skraidė tartinio oro balionai ir rugpjūčio 30 dieną Anykščių rajone buvo pastebėti neaiškus skraidantys oro balionai. Žmonės socialiniuose tinkluose ėmė spėlioti, kad įskrido kontrabandiniai balionai. Netrukus žiniasklaidoje pasirodė žinia, kad ko ne visoje šalyje matome objektai atskrido iš Vokietijos, mat ten vyko dujinių oro balionų varžybos. Na, o Debeikiuose atidarytas Aldutės knyginėlis. Audra apnuogino ne tik tinklų, bet ir mūsų pasirinkimo spragas. Apie tai rašo Giedrius Šiukščius Anykščių miesto centro seniūnaitijos seniūnaitis. Na ir aplinkos ministrė Anykščiuose buvo nekalbi. Jie tik pasidžiaugė, kad jai Anykščius buvo malonu atvykti. Taigi tiek apžvalgos iš Anykštos, mūsų Ignalinoje, ką atrasite atsisveikinama su kalendorinė vasara, taip nepasiemai bėga paskutinės vasaros dienos, tikintis jų pratysimo bent porą savaičių. Ir rašoma apie paskutinę kalendorinę vasaros dieną, gandrai palieka, keliauja į Afriką. Na, taip pat rašoma apie raugeriškį. Raugeriškį visus žavė gražiai savo žiedais ir iškas palvėmis uokomis. Jo krūmo spigliai net iki 1 cm ilgio, dėl to augalas labai tinka nepraeinamams gyvatvarėms. Šaknų sistema paviršinė, bet stipri išsišakojus, todėl labai tinka šlaitams sutvirtinti. Ar tikrai vyks šiltnamių revoliucija? Labai apsidžiaugiau perskaitęs mūsų Ignalinos žum straipsnį šiltnamių revoliucija žaidimo taisyklės rinkoje, kurie tik stiprios komandos pamačiau pretenduoti dėl paramos įsirengti sodyboje nedidelį šiltnamį. Norint aprūpinti daržovėmis uogomis šeimos narius jis apsilankančius poilsiautojus kaimo turizmo sodyboje. Rudenį pasodintas česnakas duoda didesnį derlių, bet tik pataikius į šį dviejų savaičių langą. Patikimiausias orientyras sodinti maždaug likus dviem ar trim savaitėms iki pastovių šalčių, kai žemė jau vėsta, bet dar nėra šalusi. Praktikoje tas palankiausias langas dažnai būna apie dvi savaitės. Vasariško šilumos jau nebėra, tačiau kastuvas dar lengvai smingai dirba. Tiksli diena kiekviename kieme skirsis, nes vienur naktimis apšal anksčiau, kitur šilumą ilgiau laiko namo sieną, pakelta lysvė ar smėlingesnė žemė, taigi patarimai. Kada pasodinti žeminius česnakus mūsų Ignalinoje? Lietuvos sveikatoje paslaugų savikaina gydymo įstaigoje, kodėl finansinė apskaita negali atsakyti vadovybės klausimus. Lietuvos sveikatos sistema gyveno reformų ritmu. Diskutuojama dėl privalomo sveikatos draudimo fondo sutarčių, regionių gydymo įstaigų pajėgumų ir paslaugų pareinamumo pacientams. Ekonomistas sveikatos priežiūros viešų įstaigų finansų valdymo apskaitos, paslaugų savikainos ir valdymo informacinių sistemų ekspertas Dmitrijus Michaliovas pateikė savo nuomonę Lietuvos sveikatoje. Verslo žiniose šiandien Rusijos ir Irano prezidentų susitikimas, nauji mokslo metai, antrasis BVP įvertis. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijevui žuvo 4 žmonės. Kijevo regionas šiąnakt patyrė masinę Rusijos raketų ir dronų ataką. Platforma Telegram pranešė Kijevo srities karinės administracijos vadovas Timūras Kačenko. Jo teigimu smūgiai buvo rispilėje rytus nuo Kijevo. Apgadino verslo objektą. Vienas žmogus žuvo, kitas buvo sužeistas. Jis pridūrė, kad dar 8 žmonės nukentėjo pataikius į gyvenamą į namą. Katilinas nerėmė Ruginienės neįkivaizdžiame ginčia su prezidentu dėl migrantų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas rėmė prezidento Gitano Nausėdos pasiūlymą įteisinti naują terminuoto darbo leidimo užsieniečiams modelį, nors jo kolegė vyriausybė tokį valstybės vadovo pasiūlymą kritikuoja. Laimėtas aukcionas buvo tik pradžia. Kieko toliau didino statymus Salytuje žuvininkystės. Įmonė Lietuvoje už 5 milijonus eurų stato perdirbimo cechą ir atkūrė Lietuvos rajone įsikūrusi 740 hektarų žuvininkystės ūkį, kurį prieš 2 metus įsigijo akcijone. Cecho statybos Lietuvos pramonės parke įmonė ketina užbaigti 2027 metų vasarą. Šios dienos svarbiausio numatomi įvykiai Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Valstybės duomenų agentūros skelbs šių metų antrojo ketvirčio bendrojo vidaus produkto antrąjį įvertį, Eurostatas skelbs iš ankstinį rugpjūčio infliacijos įvertį eurozonoje bei Liepos mėnesio nedarbą bendrijoje, užsienyje, Airijoje, veiklau, grafistėje. Tęsis neformalus ES gynybos ministrų susitikimas, antrąjį trečiąjį ten pat neformalus užsienio reikalų ministrų susitikimas. Nuo antrąjį visuomenės turės galimybę atsisveikinti su praėjusią savaitę mirusiu Norvegijos karaliumi Haraldu V. Tuo metu naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII antrąjį duos ištikimybės priesaiką šalies parlamente. Stortinge. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovė Apple vadovas Timas Kukas atsistatydina po 15 metų vadovavimo įmonei. SEB banko Lietuvoje vadovė ir vadybos pirmininkė Sonata Gutauskinė Bubnelinė nuo antranio taps SEB Baltijos šalių tarnybos vadovė ir SEB grupės vykdojimo komiteto nare. Ji pakeis Baltijos šalims vadovausią Nina Aikas, kuri taps SEB padalinio vadovė Suomijoje. Tarptautiniai žaidimų kūrėjai ir leidėjai. 5 metus vadovaujantį Mantą Katiną nuo antranio pakeis įmonės vykdomojo direktorė Elna Lekovičiūtė ir karjeros diplomatas Gytis Marcinkevičius nuo antranio taps naujuoju Lietuvos ambasadoriumi prie Jungtinių tautų kultūros ir švietimo organizacijos UNESCO, kurios būstinė yra Paryžiuje. Iš šiose pareigose pakeis kitą karjeros diplomatę Jolantą Balčiūnienę. Na ir Vilniuje duris atvėrė pirmasis viešbutis ant vandens. Vilniuje veiklą pradėjęs viešbutis, siūlantis nakvynę upėje, numatoma, kad šiame daugiau nei 1 milijonas eurų kainavęs plaukiantis pastatas veiks, kol tęsis laivybos sezonas, o ateitie tikėtina pernokoti laivę, bus galima ir ištisus metus. Vakarų žinios rašo nesibaigiantis mokyklų tuštėjimo metas iš atkūrus Lietuvos nepriklausomybę šalia buvusių maždaug 2000 bendroje lavinimo mokyklų, beliko 880 ir jų šiais mokslo metais dar sumažės. Tiesa, fiziškai uždarytas bus vos viena, o 12 bus reorganizuotos ir taps kitų mokyklų skyriais. Profesorius Eugenijus Jovaiša nebejoja, kad mokyklų uždarimas yra simptomas, rodantis valstybės nenorą rūpintis regionais. Atrasite ir straipsnį 6 unikalūs mūsų planetos ežerai nuo didžiausio iki giliausio. Baikerių rietenos automobilių sudeginimas, žmogaus sumušimas neteisėtai laikoma granata, tokiai žygiais pasižymėjo 3 teismo verdiktą išgirdę baikeriai. Ir atiduokite pensijas pagyvenusių žmonės vieninčios asociacijos kreipėsi politikus, nes nebejoja, kad iš pensininkų atimami jiems priklausantys pinigai. ESO nesugeba organizuoti darbų, vadovas turi prisimti atsakomybę. Teigia Seimo namai ir benamiai žaliojo tilto skulptūros, kur jos yra apsigyvenusios, visą tai rasite vakaro. Žiniuose, o valstiečių laikraštyje rašoma apie pluoštinių kanapių verslą. Lenktynės su laiku pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų, jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus išsigrynęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą, regione ir pasaulyje vyksta lenktynės su laiku ateitį išliks stipriausiai. Gaižauskaitė šeimoje miškininkų nebuvo, todėl pradėjusi studijuoti miškininkystę, jį dažnai išgirsdavo klausimą, kodėl pasirinko tokią profesiją. Daugelis bendro mokslo minėjo tėtį, dėdį ar kitą miškininko giminėje. Laura mano, kad meilė miškui ją įskiepėjo senelis. Taigi, rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip susisveikinimo su vasara mėno. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant to belų šakų rausti vėlyvėjo voliai. Tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni. Vis dėlto sodininkų rugsėjas ne pabaiga, o naujo sodo pradžia. Taigi, dėkuoju, kad klausėtės popieriaus balso, tegul jums būna daugiau tų pradžių ir jos te būna džiugsmingos. Dėkuoju. Ir tariu iki malonaus.
2: Popieriaus balsas. Čia.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio veikėjai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 2 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis antradienį įspėjo oro bendrovės draudikus ir užsienio vyriausybės, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų bus de facto uždaryta. Ukraina nekelia grėsmės civilinė aviacija kaip tokį nei vienas civiliniam lėktuvui. Tiesiog Rusijos danguje bus tiek daug dronų, kad į tai reikės atsižvelgti. Nors Rusijos valdžia apie tai nepraneša, kaip derėtų, tačiau Rusijos dangus de facto bus uždarytas. Rusijos pradėtas karas uždaro jos dangų platformoje Telegram, paskelbė Zelenskis. Tuo tarpu per masinę Rusijos raketų ir drono ataką Kyjeve ir aplink žuvo 12 žmonių. Drono ataka sukėlė didžiulį gaisrą Rusijos strateginėme Ustlugos uoste. Amerikos karo institutas informuoja, kad Putinas ir toliau pritarė slaptos mobilizacijos vykdymui po Dūmos rinkimų. Analitikai sako, kad Maskvai nepavyksta sukurti Starlink analogo. Vokietija antradienį pareiškė, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oruoste. Rugpjūčio 4-ąją rytų Vokietijoje esančią Leipcigo halės oruoste netoli Ukrainos krovinių lėktuvų buvo aptiktas dronas su sprogstamuoju įrenginiu. Jis nesprogo, nes matyt detonatorius buvo sugedęs, o tyrėjai įtarė, kad antrasis dronas susidūrė su netoliese buvusiu krovininiu lėktuvu. Vidaus reikalų ministras Aleksandris Dorbintas teigė, kad rugpjūčio 4-ąją išpuolis atitiko gerai žinoma Rusijos hibridinių operacijų Europoje modelį ir buvo daroma prielaida, kad Vokietija vėl taps taikiniu. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad derybos dėl Ukrainos faktiškai įšaldytos. Apie tai pranešama remdamasi Putino spaudos konferenciją po Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo. Derybos su Ukraina šiuo metu yra įšaldytos, pareiškė Putinas ir pridūrė, kad jei kas nors norėtų į procesą įnešti pozityvų, Rusija tai vertintų teigiamai. Jis taip pat neatmetė galimybės išplėsti derybų dalyvių ratą, jei naujos šalys iš tiesų galėtų prisidėti prie proceso. Pasak Putino deryboms reikia specialistų, kariškių ir diplomatų. Putinas pakomentavo taip pat ir CGA direktoriaus Džono Ratklifo vizitą Maskvoje ir pareiškė, kad žvalgybos tarnybų kontaktai egzistavo net ir sunkiausiai šaltojo karo laikotarpiais. Kinija privačiai patikino Suomiją, kad neleistų Rusijai panaudoti branduolinių ginklų konflikte. Tai interviu pareiškė Suomijos prezidentas Aleksandris Stubas, kurį citavo ir Briuselio leidinys Politico. Išskirtinime su Paulu Rozenheimeriu Stubas paklaustas, ar Rusija galėtų pasinaudoti branduoliniais ginklais, atsakė kategoriškai, kad Pekinas veikia kaip galingas stabdys, neleidžiantis Maskvai eskaluoti karo Ukrainoje. Būtent šią vasarą pas mane lankėsi Kinijos užsienio reikalų ministras. Ir aš iškėliau šį klausimą, sakė Stubas. Jis atsakė, kad mes niekada neleisime, kad tai įvyktų. Manau, kad tai yra gana gera atgrasymo priemonė. Jungtinių Amerikos valstijos pajėgos antradienį sudavė smūgių Irano revoliuciniai gvardijai reaguodamos į bandymus pulti komercinius laivus ir amerikiečių pajėgas. Smūgiai prasidėjo 16 val. Grinvičio laiku, buvo suduoti su po pastarojo metu revoliucijos gvardijos surinktų bandymų pulti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje į regione dislokuotus amerikiečių laivus. Irano valstybinė televizija antradienį pranešė, kad šalies pietuose prie strateginio Hormūzo sąsiaurio nugriaudėjo kelis sprogimai. Po 6 karo mėnesių priešininkai tebėra klavetyje. Iranas laiko uždarė strateginį Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinės valstijos tęsia atsakomąją Irano uostų blokadą. Rusijai be atvangos bombarduojant Kyjevą miesto administracija nurodė peržiūrėti saugumo protokolus. Pakartotinės atakos ekonomika viešai transportą trikdo tuo metu, kai Ukrainoje prasideda ir mokslo metai. Dėl atakų sustabdytos Dnipro upę kertančios metro linijos. Vaizdas per 5,5 metų tapęs įprastu, šimtai pavargusių veidų nekantriai laukiančių žinios, kad oro ataka baigėsi. Ir galima grįžti namo, bet tą padaryti pasirodo pastarosiomis dienomis gali būti ne taip ir paprasta. Laukiame jau valandą, o vakar dėl oro pavojaus signalų negalėjome grįžti namo. Naktį teko praleisti močiutės namuose, pasakojo viena moksleivių mama Juliana Olinik. Būtent besikartojantys bepiločio raketų smūgiai sostinės administracija pastumėjo iš naujo peržiūrėti saugumo protokolus, ypač susijusių su viešuoju transportu. Per tris vasaros mėnesius rusų okupantų pajėgos fronte neteko 124 170 karių, iš jų daugiau nei 42 tūkstančių rugpjūčio mėnesį. Apie tai praneša Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo spaudos tarnyba. Iš viso per tris vasaros mėnesius priešas neteko 124 170 karių. Birželį nuostoliai siekė 39 290, liepa 40 860, o rugpjūtį 42 020. Taigi per tris 2026 metų vasaros mėnesius Ukrainos gynybos pajėgos priešui padarė daugiau nei 26% daugiau gyvosios jėgos nuostolių nei per atitinkamą pavasario laikotarpį. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos Ceutos eksklavui. Lėšus turėtų būti pervestos dar šiais metais, praneša vyriausybė Madride. Pagalbos paketas esklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% Ceutos bendrojo vidaus produkto. Pasak vidaus reikalų ministro, Liepos 30-31 dienomis apie 72 tūkstančiai migrantų iš Maroko pasiekė Ceutą. Prieš tai socialiniai žiniasklaidoje pasirodė melagingos žinios, kad esą žmonės plaukte pasiekė esklavą, nebus grąžinami atgal. Profesionalių programišių grupuotė prieš keletą dienų įsilaužusi į Berlyno žemės administracijos duomenų tinklą reikalauja iš vyriausybės bemaž 2 milijonų eurų išpirkos. Vakar naujienų agentūra DPA pranešė vyriausybės atstovas spaudai. Tiesa, kad atsakomybė už išpuolį prisėmė grupuotė pasivadinusi Rishida, kuri tvirtina, kad turi daugiau nei 5,7 terabaitų pavogtų duomenų. Ji pridūrė, kad nuo praėjusio penktadienio ši grupuotė tamsiajame tinkle organizavo aukcioną, kuriame siūlė įsigyti pavogtus duomenis. Mažiausias pasiūlymas yra 30 bitkoinų, o tai sudaro apie 2 milijonus eurų. Antradienį vienas aukštas Irano pareigūnas paragino gyventojus imti vartoti mažiau benzino, nes dėl Jungtinių Amerikos valstijų laivyno blokado šaliai tampa sunkiau importuoti pakankamai degalų paklausai patenkinti. Žinoma, dalis atsakomybės už tokį didelį suvartojimą tenka ne mūsų žmonėms, o mūsų pramonėj. Kalbėdamas per televiziją, sakė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis derybininkas. Tačiau bet kuriuo atveju, aišku, vieną turime taupyti benziną, pareiškė Irano atstovas. Antrąją Rusijos palydovų Rasvet partijai nepavyko pasiekti reikimo aukščio kosmose. Pasak Karo studijų instituto ataskaitos, tai reiškia dar vieną nesėkmę Maskvai siekiančiai greitai sukurti savo alternatyvą Starlink sistemai. Antroji iš 16 Rasvet palydovų partija buvo paleista Liepos 19 palydovų sekimo platformos duomenimis. Rugpjūčio 31 dieną nei vienas iš jų nebuvo pasiekęs numatyto 550 km veikimo aukščio. Dauguma palydovų liko 300-400 km aukštyje, o tai gerokai mažiau nei planuoti 870 km. Kai kurie palydovai jau praranda ir aukštyje, mažiausia du remiantis turimą informaciją, artėja prie grįžimo į žemės atmosferą. Antradienį rytą vietos gyventojas Rumunijos Vaslujaus apskrityje maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova lauke rado nenustatytos kilmės droną su sprogmenimis. Į įvykio vietą buvo išsiųstos Rumunijos žvalgybos tarnybos išminuotojų komanda. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į lauką, šiuo metu nežinomos. Pranešimų apie aukas ar žalą dėl drono sudužimo negauta. Izraelio naujakuriai antradienį bandė padegti mečetę, okupuotų vakarų kranto šiaurėje, praneša palestiniečiai. Tai naujausias tokio pobūdžio išpuolis šioje teritorijoje. Palestinos religinių reikalų ministerija praneša, kad naujakurių grupė bandė padegti dalį nuo Ar-Al-Zin Zanki mečetės Bazarijos mieste netoli Nabluso ir apibūdino šį incidentą kaip nusikalstamą išpuolį. Ir pabaigai, dauguma amerikiečių atmeta prezidento Donaldo Trumpo įvestos muitus Kanados prekiams bei Ontarijo ežero pervadinimą Amerikos ežeru. Tai rodo Ipsos nuomonės tyrimų instituto apklausa. Remiantis tris dienas trukusią apklausą, kuri buvo baigta sekmadienį, tik 20% apklaustųjų remia muitus Kanados prekiams, o 57% pasisako prieš. Nepritarimas pervadinti ežerą buvo dar didesnis. Įteigiamai įvertino tik 14% apklaustųjų. o 63 buvo prieš. Žlugus deryboms dėl prekybos, Donaldas Trumpas praėjusią savaitę padidino muitus Kanados prekėms. O ketvirtadienį jis be to dar dekretu nurodė Ontarijo ežerą vieną iš penkių didžiųjų Šiaurės Amerikos ežerų pavadinti Amerikos ežeru. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra įdienoj 17-22 laipsnį šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsnį šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus vėjas naktį pietų, pietvakarių dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra rugsėjo antroji diena, trečiadienį, saulė teka 6:25.

0: ekologiškus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: top.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdieniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosovo ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos džiaugsmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio veikėjai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra trečiadienis, rugsėjo 2 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį įspėjo oro bendrovės draudikus ir užsienio vyriausybės, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų bus de facto uždaryta. Ukraina nekelia grėsmės civilinei aviacijai kaip tokį nei vienas civiliniam lėktuvui. Tiesiog Rusijos danguje bus tiek daug dronų, kad į tai reikės atsižvelgti. Nors Rusijos valdžia apie tai nepraneša, kaip derėtų, tačiau Rusijos dangus de facto bus uždarytas. Rusijos pradėtas karas uždaro jos dangų platformoje Telegram, paskelbė Zelenskis. Tuo tarpu per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kyjeve ir aplink žuvo 12 žmonių. Dronų ataka sukėlė didžiulį gaisrą Rusijos strateginėme Ustlugos uoste. Amerikos karo institutas informuoja, kad Putinas ir toliau pritarė slaptos mobilizacijos vykdymui po Dūmos rinkimų. Analitikai sako, kad Maskvai nepavyksta sukurti Starlink analogo. Vokietija antradienį pareiškė, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią dronų ataką Leipcigo oro uoste. Rugpjūčio 4 rytų Vokietijoje esančią Leipcigo halės oro uoste netoli Ukrainos krovinių lėktuvų buvo aptiktas dronas su sprogstamuoju įrenginiu. Jis nesprogo, nes matyt detonatorius buvo sugedęs, o tyrėjai įtarė, kad antrasis dronas susidūrė su netoliese buvusiu krovininiu lėktuvu. Vidaus reikalų ministras Aleksandris Dorbintas teigė, kad rugpjūčio 4 išpolis atitiko gerai žinoma Rusijos hibridinių operacijų Europoje modelį ir buvo daroma prielaida, kad Vokietija vėl taps taikiniu. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad derybos dėl Ukrainos faktiškai įšaldytos. Apie tai pranešama remdamasi Putino spaudos konferenciją po Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo. Derybos su Ukraina šiuo metu yra įšaldytos, pareiškė Putinas ir pridūrė, kad jei kas nors norėtų į procesą įnešti pozityvų, Rusija tai vertintų teigiamai. Jis taip pat neatmetė galimybės išplėsti derybų dalyvių ratą, jei naujo šalis iš tiesų galėtų prisidėti prie proceso. Pasak Putino deryboms reikia specialistų, kariškių ir diplomatų. Putinas pakomentavo taip pat ir CGA direktoriaus Džono Ratklifo vizitą Maskvoje ir pareiškė, kad žvalgybos tarnybų kontaktai egzistavo net ir sunkiausiai šaltojo karo laikotarpiais. Kinija privačiai patikino Suomiją, kad neleistų Rusijai panaudoti branduolinių ginklų konflikte. Tai interviu pareiškė Suomijos prezidentas Aleksandris Stubas, kurį citavo ir Briuselio leidinys Politico. Išskirtinime su Paulu Rozenheimeriu Stubas paklaustas, ar Rusija galėtų pasinaudoti branduoliniais ginklais, atsakė kategoriškai, kad Pekinas veikia kaip galingas stabdys, neleidžiantis Maskvai eskaluoti karo Ukrainoje. Būtent šią vasarą pas mane lankėsi Kinijos užsienio reikalų ministras. Ir aš iškėliau šį klausimą, sakė Stubas. Jis atsakė, kad mes niekada neleisime, kad tai įvyktų. Manau, kad tai yra gana gera atgrasymo priemonė. Jungtinių Amerikos valstijos pajėgos antradienį sudavė smūgių Irano revoliuciniai gvardijai reaguodamos į bandymus pulti komercinius laivus ir amerikiečių pajėgas. Smūgiai prasidėjo 16 val. Grinvičio laiku, buvo suduoti su po pastarojo metu revoliucijos gvardijos surinktų bandymų pulti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje į regione dislokuotus amerikiečių laivus. Irano valstybinė televizija antradienį pranešė, kad šalies pietuose prie strateginio Hormūzo sąsiaurio nugriaudėjo kelis sprogimai. Po 6 karo mėnesių priešininkai tebėra klavietyje. Iranas laiko uždarė strateginį Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinės valstijos tęsia atsakomąją Irano uostų blokadą. Rusijai be tvangos bombarduojant Kyjevą miesto administracija nurodė peržiūrėti saugumo protokolus. Pakartotinės atakos ekonomika viešai transportą trikdo tuo metu, kai Ukrainoje prasideda ir mokslo metai. Dėl atakų sustabdytos Dnipro upę kertančios metro linijos. Vaizdas per 5,5 metų tapęs įprastu, šimtai pavargusių veidų nekantriai laukiančių žinios, kad oro ataka baigėsi. Ir galima grįžti namo, bet tą padaryti pasirodo pastarosiomis dienomis gali būti ne taip ir paprasta. Laukiame jau valandą, o vakar dėl oro pavojaus signalų negalėjome grįžti namo. Naktį teko praleisti močiutės namuose, pasakojo viena moksleivių mama Julijana Olinik. Būtent besikartojantys bepiločio raketų smūgiai sostinės administracija pastumėjo iš naujo peržiūrėti saugumo protokolus, ypač susijusių su viešojų transportu. Per tris vasaros mėnesius rusų okupantų pajėgos fronte neteko 124 170 karių, iš jų daugiau nei 42 tūkstančių rugpjūčio mėnesį. Apie tai praneša Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo spaudos tarnyba. Iš viso per tris vasaros mėnesius priešas neteko 124 170 karių. Birželį nuostoliai siekė 39 290, liepa 40 860, rugpjūtį 42 020. Taigi per 3 2026 metų vasaros mėnesius Ukrainos gynybos pajėgos priešui padarė daugiau nei 26% daugiau gyvosios jėgos nuostolių nei per atitinkamą pavasario laikotarpį. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos Ceutos eksklavui. Lėšus turėtų būti pervestos dar šiais metais, praneša vyriausybė Madride. Pagalbos paketas esklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% Ceutos bendrojo vidaus produkto. Pasak vidaus reikalų ministro, Liepos 30-31 dienomis apie 72 tūkstančiai migrantų iš Maroko pasiekė Ceutą. Prieš tai socialiniai žiniasklaidoje pasirodė melagingos žinios, kad esą žmonės plaukte pasiekė esklavą, nebus grąžinami atgal. Profesionalių programišių grupuotė prieš keletą dienų įsilaužusi į Berlyno žemės administracijos duomenų tinklą reikalauja iš vyriausybės bemaž 2 milijonų eurų išpirkos. Vakar naujienų agentūra DPA pranešė vyriausybės atstovas spaudai. Tiesa, kad atsakomybę už išpolį prisėmė grupuotė pasivadinusi Rishida, kuri tvirtina, kad turi daugiau nei 5,7 terabaitų pavogtų duomenų. Ji pridūrė, kad nuo praėjusio penktadienio ši grupuotė tamsiajame tinkle organizavo aukcioną, kuriame siūlė įsigyti pavogtus duomenis. Mažiausias pasiūlymas yra 30 bitkoinų, o tai sudaro apie 2 milijonus eurų. Antradienį vienas aukštas Irano pareigūnas paragino gyventojus imti vartoti mažiau benzino, nes dėl Jungtinių Amerikos valstijų laivyno blokadų šaliai tampa sunkiau importuoti pakankamai degalų paklausai patenkinti. Žinoma, dalis atsakomybės už tokį didelį suvartojimą tenka ne mūsų žmonėms, o mūsų pramonėjim. Kalbėdamas per televiziją, sakė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis derybininkas. Tačiau bet kuriuo atveju, aišku, vieną turime taupyti benziną, pareiškė Irano atstovas. Antrąją Rusijos palydovų Rosvet partijai nepavyko pasiekti reikimo aukščio kosmose. Pasak karo studijų instituto ataskaitos, tai reiškia dar vieną nesėkmę Maskvai siekiančiai greitai sukurti savo alternatyvą Starlink sistemai. Antroji 16-oji Rosvet palydovų partija buvo paleista Liepos 19 palydovų sekimo platformos duomenimis. Rugpjūčio 31 dieną nei vienas iš jų nebuvo pasiekęs numatyto 550 km veikimo aukščio. Dauguma palydovų liko 300-400 km aukštyje, o tai gerokai mažiau nei planuoti 870 km. Kai kurie palydovai jau praranda ir aukštyje, o mažiausia du remiantis turimą informaciją artėja prie grįžimo į žemės atmosferą. Antradienį rytą vietos gyventojas Rumunijos Vaslujaus apskrityje maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova lauke rado nenustatytos kilmės dronas su sprogmenimis. Į įvykio vietą buvo išsiųstos Rumunijos žvalgybos tarnybos išminuotojų komanda. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į lauką, šiuo metu nežinomos. Pranešimų apie aukas ar žalą dėl drono sudužimo negauta. Izraelio naujakuriai antradienį bandė padegti mečetę, okupuoto vakarų kranto šiaurėje, praneša palestiniečiai. Tai naujausias tokio pobūdžio išpuolis šioje teritorijoje. Palestinos religinių reikalų ministerija praneša, kad naujakurių grupė bandė padegti dalį nuo Ar-Al-Zin Zanki mečetės Bazarijos mieste netoli Nabluso ir apibūdino šį incidentą kaip nusikalstamą išpuolį. Na ir pabaigai, dauguma amerikiečių atmeta prezidento Donaldo Trumpo įvestos muitus Kanados prekiams bei Ontarijo ežero pervadinimą Amerikos ežeru. Tai rodo Ipsos nuomonės tyrimo instituto apklausa. Remiantis 3 dienas trukusią apklausą, kuri buvo baigta sekmadienį, tik 20% apklaustųjų remia muitus Kanados prekiams, o 57% pasisako prieš. Nepritarimas pervadinti ežerą buvo dar didesnis. Įteigiamai įvertino tik 14% apklaustųjų. o 63 buvo prieš. Žlugus deryboms dėl prekybos, Donaldas Trumpas praėjusią savaitę padidino muitus Kanados prekėms, o ketvirtadienį jis be to dar dekretu nurodė Ontarijo ežerą vieną iš penkių didžiųjų Šiaurės Amerikos ežerų pavadinti Amerikos ežeru. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra įdienoji 17-22 laipsnį šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsnį šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus vėjas naktį pietų pietvakarių dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsnį šilumos. Šiandien yra rugsėjo antroji diena, trečiadienį, saulė teka 6:25. Leisis 20:12, dienos ilgumas 13:47. Vardu švenčia Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Steponas ir Vilgaudė. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojus kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia?
4: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai.

0: ancient.
1: Aș de Emil sau uită noastră aici. What's your name?

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynės su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosovoje ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomai. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje yra užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams, tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemą. pardavimai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingu medžiu, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjus toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Popieriaus balsas.
1: Sveiki, klausotės Popieriaus balso laikraščių apžvalgos. Ir Utenos diena džiaugiasi ir primena, kaip gražiai atšventėme 765-ąjį gimtadienį. Rugpjūčio 27-29 dienomis Utenoje vyko 3 dienų miesto šventės festivalis. Net labai norėdami visko, kas įvyko, mėlyje skaitytojai nei papasakosime, nei parodysime, reikėjo patiems tą patirti, bet kviečiame pasklaidyti šio numerio puslapius ir spalvingose nuotraukose pamėginti atrasti save, savo artimą draugą ar kaimyną, rašoma Utenos dienoje. Į naujus mokslo metus su naujovėmis ir nerimu dėl ateities Daivos Čepienės straipsnis. Šiandien mokyklose suskambo skambutį sukvietęs į klasę sugrįžti mokinius, o pirmokus pradėti naują ar svarbų savo gyvenimo etapą. Apie tai, kiek mokinių šiemet mokosi Utenos rajono ugdymo įstaigose, kaip keičiasi mokinių skaičius, kokie svarbiausi darbai atlikti, ruošiantis rugsėjį likus kelioms dienoms iki naujų mokslo metų pradžios Utenos diena kalbėjosi su Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolita Kraujelienė ir gimnazijų direktoriais. Namų galerija tapęs balkonas arba kai medžiai įkvėpė kurti. Viktorija Skribičkienė rašo Utenos dienoje, rubrikoje portretas, daug metų šeilės eidavo rudenį per lapus, kai klevai juos metą ir galvodavo super vaizdelis. Sakiau savo, kad padarysiu, būtinai padarysiu ir padariau per 4 dienas, kai yra upas, padarai labai greit, nepastebiniai nuovargio nieko. Rodinama vieną iš savo darbų, kabančių ant sienos svetainėje, pradėjo pasakoti Liubovį Volkovą, kurios namais nesižavėti tiesiog neįmanoma. Sienas puošė jos kurti spūdingi paveikslai, iš odos gabaliukų bei tapybos darbai ant lentynų ir palangių lyg kokią paslaptį saugo, neįprastų formų medžių šakos ir šaknis, o kur dar kiti moters hobiai. Apie tai skaitykite Utenos dienoje. Kodėl svarbus tinkamas valymo renginių įrengimas, apie tai rašo Lauris Vainauskas, Uteno gražiai ir plečiasi į visas puses. Formuojami nauji namų kvartalai, Kuktiškių bei Kauno Zarasų Tauragnų pusės, statomi individualūs namai priemiestė ir sodininkų bendrijose. Gyvenimas keičiasi ir miesteliuose bei kaimuose, kai kas modernizuoja senus namus, kai kas statosi naujus. Ir visi nauja, kuriai susiduria su praktiniais iššūkiais, tokiais kaip nuotekos. Šį kartą dar kalbame apie tinkamai sumontuotus ir prižiūrimus nuotekų valymo įrenginius bei tai, kokias klaidas žmonės dažniausiai padaro juos įsirengdami su MB Hydras nuotekos direktoriumi Mindaugu Tumu. Rugsėjais, ne tik rudens, bet ir naujų darbų pradžia. Rugsėjais, pirmasis rudens mėno, galima sakyti, perinamasis laikotarpis tarp vasaros gėrybių gausos ir rudens derliaus nuėmimo, todėl sodininkai, daržininkai ir gėlininkai turi ir pasirūpinti šio sezono rezultatais ir pasirengti kitam. Taigi patarimai iš Utenos dienos. Į naujus mokslo metus su naujovimis ir nerimu dėl ateities. Užpalių gimnazijoje šiemet atsirado galimybė mokytis ir 12-okams, čia taip pat atnaujintos chemijos, dailės ir fizikos klasės koridoriuose naujos polsio bei individualaus darbo erdvės. Žolinė šventė ant Kerdžiaus rago ašmenų. Virutės Minutkienės straipsnis, kai visuotinai aptarinėjami vėjų gūsių padariniai, norisi pasamprotuoti apie džiaugsmingesnius prisiminimus orų prognozuojamams pranašaujant vėjus. Užpaliuose, kaip ir dauguma Respublikos vietų, vyko žolinė šventė, kurios pagrindiniu akcentu tapo projektas Kerdžius, etinės kultūros kūrėjas ir edukatorius. Apie tai idėjos autorė Birutė Minutkienė. Ir įspėjimas, vilkai artėja prie sodybų, ar jūsų gyvūnai saugūs, taigi patarimai šiame straipsnėje yra aišku dienos receptas, makaronų salotos su tunu horoskopai bei anekdotai. Tai tiek laikraščio žvalgos iš Utenos dienos laikraščio. Ką rasite Ukmergės žiniuose, tai duris atvėrė atnaujintas Ukmergės globos centro krizių centras. Daugiau nei dvigubai išplėstas Ukmergės globos centro krizių centras. Šis centras pradėjo veikti prieš 6 metus. Jo erdvės dabar padėjo daugiau kaip dvigubai. Ukmergės rajono savivaldybės skelbė, kad plėtra leis suteikti pagalbą gerokai daugiau krizę išgyvenčių žmonių ir šeimų. Mokinių kol kas nemažėja, bet ateityje situacija keisis Ukmergėje. Ukmergės rajone mokinių kol kas nemažėja, nes mažėjant gimstamumui, iki mokyklinio ugdymo įstaigose vaikų nuo rugsėjo bus mažiau šiais mokslo metais Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose planuojama mokysis 3539 mokiniai, pirmose ketvirtose klasėse mokysis 1221. 5-ose, 10-ose 1843, 11-ose, 12-ose 457 mokiniai. Ryto ugdymo centro socialinių įgūdžių ugdymo klasėse mokysis 18 auklėtinių. Taigi, mokinių kol kas nemažėja, bet ateities situacija keisėsi. Rašo Ukmergės žinios. Ir nuo rugsėjo pirmosios Ukmergėje atnaujinamas eismas viena žiedo gatvės. Pusė. Informuojama, kad siekiant pagerinti pramonės mikrojono gyventojų susisiekimą su miesto ugdymo įstaigomis, nuo pirmadienio 9 valandos bus atnaujintas transporto eismas viena rekonstruojamo žiedo gatvės pusė. Taigi, kas būsite Ukmergėje, būkite atidus apie tai, rašo Ukmergės žinios. Anykšta, savaitgalį skraidė tartinio oro balionai, ESO žado kompensuoti nuostolius, aplinkos ministrė Anykščiuose buvo nekalbi. Rajono mokyklose darbą pradės 10 naujų pedagogų. Šiandien rugsėjo pirmoji mokslo žinių diena, Anykščių rajono mokyklų kiemeliuose šiais mokslo metais reikiuosis mažiau pirmokėlių nei praėjusiais. Net 3 ugdymo įstaigos naujosius mokslo metus pasitiks su laikinais vadovais. Informacija apie 2026-2027 mokslo metų metus rajone Anykštai pateikė Anykščių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Loreta Daugelienė. Antano Baranausko klėtelė išlaisvinta nuo tvorų ir statybininkų. Duris lankytojams pagaliau vėl atvėrė. Antano Baranausko klėtelė svarbiausias Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio Žukausko memorialinio muziejaus objektas lankytojams buvo nepasiekiamas beveik visą turistinį sezoną. Klėtelės gaubto remonto darbai užsitęsė gerokai ilgiau nei planuota. Taigi dabar galite lankytis Anykščiuose ir užsukti Antano Baranausko klėtelę. Savaitgalį skraidė tartinio oro balionai ir rugpjūčio 30 dieną Anykščių rajone buvo pastebėti neaiškus skraidantis oro balionai. Žmonės socialiniuose tinkluose ėmė spėlioti, kad įskrido kontrabandiniai balionai. Netrukus žiniasklaidoje pasirodė žinia, kad kone visoje šalyje matomi objektai atskrido iš Vokietijos, mat ten vyko dujinių oro balionų varžybos. Na, o Debeikiuose atidarytas Aldutės knyginėlis. Audra apnuogino ne tik tinklų, bet ir mūsų pasirinkimo spragas. Apie tai rašo Giedrius Šiukščius Anykščių miesto centro seniūnaitijos seniūnaitis. Na ir aplinkos ministrė Anykščiuose buvo nekalbi. Jie tik pasidžiaugė, kad jai Anykščius buvo malonu atvykti. Taigi tiek apžvalgos iš Anykštos, mūsų Ignalinoje. Kad rasite atsisveikinama su kalendorinė vasara, taip nepasiemai bėga paskutinės vasaros dienos, tikintis jų pratysimo bent porą savaičių. Ir rašoma apie paskutinę kalendorinę vasaros dieną, gandrai palieka, keliauja į Afriką. Na, taip pat rašoma apie raugeriškį, visus žavė gražiai savo žiedais ir iškas palvėmis uokomis. Jau krūmo spigliai net iki 1 cm ilgio, dėl to augalas labai tinka nepraeinamams gyvatvarėms. Šaknų sistema paviršinė, bet stipri išsišakojus, todėl labai tinka šlaitams sutvirtinti. Ar tikrai vyks šiltnamių revoliucija? Labai apsidžiaugiau perskaitęs mūsų Ignalinos žum straipsnį šiltnamių revoliucija žaidimo taisyklės rinkoje, kurie tik stiprios komandos pamačiau pretenduoti dėl paramos įsirengti sodyboje nedidelį šiltnamį. Norint aprūpinti daržovėmis uogomis šeimos narius jis apsilankančius poilsiautojus kaimo turizmo sodyboje. Rudenį pasodintas česnakas duoda didesnį derlių, bet tik pataikius į šį dviejų savaičių langą. Patikimiausias orientyras sodinti maždaug likus dviem ar trim savaitėms iki pastovių šalčių, kai žemė jau vėsta, bet dar nėra šalusi. Praktikoje tas palankiausias langas dažnai būna apie dvi savaitės. Vasariško šilumos jau nebėra, tačiau kastuvas dar lengvai smingai dirba. Tiksli diena kiekviename kieme skirsis, nes vienur naktimis apčalo anksčiau, kitur šilumą ilgiau laiko namo sieną, pakelta lysvė ar smėlingesnė žemė, taigi patarimai. Kada pasodinti žeminius česnakus mūsų Ignalinoje? Lietuvos sveikatoje paslaugų savikaina gydymo įstaigoje, kodėl finansinė apskaita negali atsakyti vadovybės klausimus. Lietuvos sveikatos sistema gyveno reformų ritmu. Diskutuojama dėl privalomo sveikatos draudimo fondo sutarčių, regionių gydymo įstaigų pajėgumų ir paslaugų pareinamumo pacientams. Ekonomistas sveikatos priežiūros viešų įstaigų finansų valdymo apskaitos, paslaugų savikainos ir valdymo informacinių sistemų ekspertas Dmitrijus Michaliovas pateikė savo nuomonę Lietuvos sveikatoje. Verslo žiniose šiandien Rusijos ir Irano prezidentų susitikimas nauji mokslo metai antrasis BVP įvertis. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kijevo žuvo 4 žmonės. Kijevo regionas šiandien patyrė masinę Rusijos raketų ir dronų ataką. Platforma Telegram pranešė Kijevo srities karinės administracijos vadovas Timūras Kačenko. Jo teigimu smūgiai buvo rispilėje rytus nuo Kijevo. Apgadino verslo objektą. Vienas žmogus žuvo, kitas buvo sužeistas. Jis pridūrė, kad dar 8 žmonės nukentėjo pataikius į gyvenamą į namą. Katilinas nerėmė Ruginienės neįkivaizdžiame ginčia su prezidentu dėl migrantų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas rėmė prezidento Gitano Nausėdos pasiūlymą įteisinti naują terminuoto darbo leidimo užsieniečiams modelį, nors jo kolegė vyriausybė tokį valstybės vadovo pasiūlymą kritikuoja. Laimėtas aukcionas buvo tik pradžia. Kieko toliau didino statymus Salytuje žuvininkystės. Įmonė Lietuvoje už 5 milijonus eurų stato perdirbimo cechą ir atkūrė Lietuvos rajone įsikūrusi 740 hektarų žuvininkystės ūkį, kurį prieš 2 metus įsigijo akcijone. Cecho statybos Lietuvos pramonės parke įmonė ketina užbaigti 2027 metų vasarą. Šios dienos svarbiausia numatomi įvykiai Lietuvoje prasideda nauji mokslo metai. Valstybės duomenų agentūros skelbs šių metų antrojo ketvirčio bendrojo vidaus produkto antrąjį įvertį, Eurostatas skelbs iš ankstinį rugpjūčio infliacijos įvertį euro zonoje bei liepos mėnesio nedarbą bendrijoje, užsienyje, Airijoje, veiklau, grafistėje. Tęsis neformalus ES gynybos ministrų susitikimas, antrąjį trečiąjį ten pat neformalus užsienio reikalų ministrų susitikimas. Nuo antrąjį visuomenės turės galimybę atsisveikinti su praėjusią savaitę mirusiu Norvegijos karaliumi Haraldu V. Tuo metu naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII antrąjį duos ištikimybės priesaiką šalies parlamente. Stortinge. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovė Apple vadovas Timas Kukas atsistatydina po 15 metų vadovavimo įmonei. SEB banko Lietuvoje vadovė ir vadybos pirmininkė Sonata Gutauskinė Bubnelinė nuo antranio taps SEB Baltijos šalių tarnybos vadovė ir SEB grupės vykdojimo komiteto nare. Ji pakeis Baltijos šalims vadovausią Nina Aikas, kuri taps SEB padalinio vadovė Suomijoje. Tarptautiniai žaidimų kūrėjai ir leidėjai. 5 metus vadovaujantį Mantą Katiną nuo antranio pakeis įmonės vykdomojo direktorė Elna Lekovičiūtė ir karjeros diplomatas Gytis Marcinkevičius nuo antranio taps naujuoju Lietuvos ambasadoriumi prie Jungtinių tautų kultūros ir švietimo organizacijos UNESCO, kurios būstinė yra Paryžiuje. Iš šiose pareigose pakeis kitą karjeros diplomatę Jolantą Valčiūnienę. Na ir Vilniuje duris atvėrė pirmasis viešbutis ant vandens. Vilniuje veiklą pradėjęs viešbutis, siūlantis nakvynę upėje, numatoma, kad šiame daugiau nei 1 milijonas eurų kainavęs plaukiantis pastatas veiks, kol tęsis laivybos sezonas, o ateitie tikėtina pernokoti laive, bus galima ir ištisus metus. Vakarų žinios rašo nesibaigiantis mokyklų tuštėjimo metas iš atkūrus Lietuvos nepriklausomybę šalia buvusių maždaug 2000 bendroje lavinimo mokyklų, beliko 880 ir jų šiais mokslo metais dar sumažės. Tiesa, fiziškai uždarytas bus vos viena, o 12 bus reorganizuotos ir taps kitų mokyklų skyriais. Profesorius Eugenijus Jovaiša nebejoja, kad mokyklų uždarimas yra simptomas, rodantis valstybės nenorą rūpintis regionais. Atrasite ir straipsnį 6 unikalūs mūsų planetos ežerai nuo didžiausio iki giliausio. Baikerių rietenos automobilių sudeginimas, žmogaus sumušimas neteisėtai laikoma granata, tokie žygis pasižymėjo 3 teismo verdiktą išgirdę baikeriai. Ir atiduokite pensijas pagyvenusių žmonės vieninčios asociacijos kreipėsi politikus, nes nebejoja, kad iš pensininkų atimami jiems priklausantys pinigai. ESO nesugeba organizuoti darbų, vadovas turi prisimti atsakomybę. Teigia Seimo namai ir bename žaliojo tilto skulptūros, kur jos yra apsigyvenusios, visą tai rasite vakaro. Žiniuose, o valstiečių laikraštyje rašoma apie pluoštinių kanapių verslą. Lenktynės su laiku pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų, jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynės su laiku ateitį išliks stipriausiai. Gaižauskaitė šeimoje miškininkų nebuvo, todėl pradėjusi studijuoti miškininkystę, jį dažnai išgirsdavo klausimą, kodėl pasirinko tokią profesiją. Daugelis bendro mokslo minėjo tėtį, dėdį ar kitą miškininko giminėje. Laura mano, kad meilė miškui ją įskiepėjo senelis. Taigi, rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip susisveikinimo su vasara mėno. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant to belų šakų rausti vėlyvėjo voliai. Tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni. Vis dėlto sodininkų rugsėjas ne pabaiga, o naujo sodo pradžia. Taigi, dėkuoju, kad klausėtės popieriaus balso, tegul jums būna daugiau tų pradžių ir jos te būna džiugsmingos. Dėkuoju. Ir tariu iki malonaus.
0: Popieriaus balsas. Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra trečiadienis, rugsėjo 2 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį įspėjo oro bendrovės draudikus ir užsienio vyriausybės, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų bus de facto uždaryta. Ukraina nekelia grėsmės civilinė aviacija kaip tokį nei vienas civiliniam lėktuvui. Tiesiog Rusijos danguje bus tiek daug dronų, kad į tai reikės atsižvelgti. Nors Rusijos valdžia apie tai nepraneša, kaip derėtų, tačiau Rusijos dangus de facto bus uždarytas. Rusijos pradėtas karas uždaro jos dangų platformoje Telegram, paskelbė Zelenskis. Tuo tarpu per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kyjeve ir aplink žuvo 12 žmonių. Dronų ataka sukėlė didžiulį gaisrą Rusijos strateginėme Ustlugos uoste. Amerikos karo institutas informuoja, kad Putinas ir toliau pritarė slaptos mobilizacijos vykdymui po Dūmos rinkimų. Analitikai sako, kad Maskvai nepavyksta sukurti Starlink analogo. Vokietija antradienį pareiškė, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią dronų ataką Leipcigo oro uoste. Rugpjūčio 4 rytų Vokietijoje esančią Leipcigo halės oro uoste netoli Ukrainos krovinių lėktuvų buvo aptiktas dronas su sprogstamuoju įrenginiu. Jis nesprogo, nes matyt detonatorius buvo sugedęs, o tyrėjai įtarė, kad antrasis dronas susidūrė su netoliese buvusiu krovininiu lėktuvu. Vidaus reikalų ministras Aleksandris Dorbintas teigė, kad rugpjūčio 4 išpolis atitiko gerai žinoma Rusijos hibridinių operacijų Europoje modelį ir buvo daroma prielaida, kad Vokietija vėl taps taikiniu. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad derybos dėl Ukrainos faktiškai įšaldytos. Apie tai pranešama remdamasi Putino spaudos konferenciją po Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo. Derybos su Ukraina šiuo metu yra įšaldytos, pareiškė Putinas ir pridūrė, kad jei kas nors norėtų į procesą įnešti pozityvų, Rusija tai vertintų teigiamai. Jis taip pat neatmetė galimybės išplėsti derybų dalyvių ratą, jei naujo šalis iš tiesų galėtų prisidėti prie proceso. Pasak Putino deryboms reikia specialistų, kariškių ir diplomatų. Putinas pakomentavo taip pat ir CGA direktoriaus Džono Ratklifo vizitą Maskvoje ir pareiškė, kad žvalgybos tarnybų kontaktai egzistavo net ir sunkiausiai šaltojo karo laikotarpiais. Kinija privačiai patikino Suomiją, kad neleistų Rusijai panaudoti branduolinių ginklų konflikte. Tai interviu pareiškė Suomijos prezidentas Aleksandris Stubas, kurį citavo ir Briuselio leidinys Politico. Išskirtinime su Paulu Rosenheimeriu Stubas paklaustas, ar Rusija galėtų pasinaudoti branduoliniais ginklais, atsakė kategoriškai, kad Pekinas veikia kaip galingas stabdys, neleidžiantis Maskvai eskaluoti karo Ukrainoje. Būtent šią vasarą pas mane lankėsi Kinijos užsienio reikalų ministras. Ir aš iškėliau šį klausimą, sakė Stubas. Jis atsakė, kad mes niekada neleisime, kad tai įvyktų. Manau, kad tai yra gana gera atgrasymo priemonė. Jungtinių Amerikos valstijos pajėgos antradienį sudavė smūgių Irano revoliuciniai gvardijai reaguodamos į bandymus pulti komercinius laivus ir amerikiečių pajėgas. Smūgiai prasidėjo 16 val. Greenwich'o laiku, buvo suduoti su po pastarojo metu revoliucijos gvardijos surinktų bandymų pulti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje ir regione dislokuotus amerikiečių laivus. Irano valstybinė televizija antradienį pranešė, kad šalies pietuose prie strateginio Hormūzo sąsiaurio nugriaudėjo kelis sprogimai. Po 6 karo mėnesių priešininkai tebėra klavetyje. Iranas laiko uždarė strateginį Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinės valstijos tęsia atsakomąją Irano uostų blokadą. Rusijai betvangos bombarduojant Kyjevą miesto administracija nurodė peržiūrėti saugumo protokolus. Pakartotinės atakos ekonomika viešai transportą trikdo tuo metu, kai Ukrainoje prasideda ir mokslo metai. Dėl atakų sustabdytos Dnipro upę kertančios metro linijos. Vaizdas per 5,5 metų tapęs įprastu, šimtai pavargusių veidų nekantriai laukiančių žinios, kad oro ataka baigėsi. Ir galima grįžti namo, bet tą padaryti pasirodo pastarosiomis dienomis gali būti ne taip ir paprasta. Laukiame jau valandą, o vakar dėl oro pavojaus signalų negalėjome grįžti namo. Naktį teko praleisti močiutės namuose, pasakoja viena moksleivių mama Julijana Olinik. Būtent besikartojantys bepiločio raketų smūgiai sostinės administracija pastumėjo iš naujo peržiūrėti saugumo protokolus, ypač susijusių su viešuoju transportu. Per tris vasaros mėnesius rusų okupantų pajėgos fronte neteko 124 170 karių, iš jų daugiau nei 42 tūkstančių rugpjūčio mėnesį. Apie tai praneša Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo spaudos tarnyba. Iš viso per tris vasaros mėnesius priešas neteko 124 170 karių. Birželį nuostoliai siekė 39 290, liepa 42 860, rugpjūtį 42 020. Taigi per 3 2026 metų vasaros mėnesius Ukrainos gynybos pajėgos priešui padarė daugiau nei 26% daugiau gyvosios jėgos nuostolių nei per atitinkamą pavasario laikotarpį. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos Ceutos eksklavui. Lėšus turėtų būti pervestos dar šiais metais, praneša vyriausybė Madride. Pagalbos paketas esklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% Ceutos bendrojo vidaus produkto. Pasak vidaus reikalų ministro, Liepos 30-31 dienomis apie 72 tūkstančiai migrantų iš Maroko pasiekė Ceutą. Prieš tai socialiniai žiniasklaidoje pasirodė melagingos žinios, kad esą žmonės plaukte pasiekė esklavą, nebus gražinami atgal. Profesionalių programišių grupuotė prieš keletą dienų įsilaužusi į Berlyno žemės administracijos duomenų tinklą reikalauja iš vyriausybės bemaž 2 milijonų eurų išpirkos. Vakar naujienų agentūra DPA pranešė vyriausybės atstovas spaudai. Tiesa, kad atsakomybę už išpuolį prisėmė grupuotė pasivadinusi Rishida, kuri tvirtina, kad turi daugiau nei 5,7 terabaitų pavogtų duomenų. Ji pridūrė, kad nuo praėjusio penktadienio ši grupuotė tamsiajame tinkle organizavo aukcioną, kuriame siūlė įsigyti pavogtus duomenis. Mažiausias pasiūlymas yra 30 bitkoinų, o tai sudaro apie 2 milijonus eurų. Antradienį vienas aukštas Irano pareigūnas paragino gyventojus imti vartoti mažiau benzino, nes dėl Jungtinių Amerikos valstijų laivyno blokado šalį tampa sunkiau importuoti pakankamai degalų paklausai patenkinti. Žinoma, dalis atsakomybės už tokį didelį suvartojimą tenka ne mūsų žmonėms, o mūsų pramonėj. Kalbėdamas per televiziją, sakė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis derybininkas. Tačiau bet kuriuo atveju, aišku, vieną turime taupyti benziną, pareiškė Irano atstovas. Antrąją Rusijos palydovų Rasvet partijai nepavyko pasiekti reikimo aukščio kosmose. Pasakarų studijų instituto ataskaitos, tai reiškia dar vieną nesėkmę Maskvai siekiančiai greitai sukurti savo alternatyvą Starlink sistemai. Antroji iš 16 Rasvet palydovų partija buvo paleista Liepos 19 palydovų sekimo platformos duomenimis. Rugpjūčio 31 dieną nei vienas iš jų nebuvo pasiekęs numatyto 550 km veikimo aukščio. Dauguma palydovų liko 300-400 km aukštyje, o tai gerokai mažiau nei planuoti 870 km. Kai kurie palydovai jau praranda ir aukštį, o mažiausia du remiantis turimą informaciją artėja prie grįžimo į žemės atmosferą. Antradienį rytą vietos gyventojas Rumunijos Vaslujaus apskrityje maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova lauke rado nenustatytos kilmės droną su sprogmenimis. Į įvykio vietą buvo išsiųstos Rumunijos žvalgybos tarnybos išminuotojų komanda. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į lauką, šiuo metu nežinomos. Pranešimų apie aukas ar žalą dėl drono sudužimo negauta. Izraelio naujakuriai antradienį bandė padegti mečetę, okupuoto vakarų krantų šiaurėje praneša palestiniečiai. Tai naujausias tokio pobūdžio išpuolis šioje teritorijoje. Palestinos religinių reikalų ministerija praneša, kad naujakurių grupė bandė padegti dalį nuo Ar-Al-Zin Zanki mečetės Bazarijos mieste netoli Nabluso ir apibūdino šį incidentą kaip nusikalstamą išpuolį. Na ir pabaigai, dauguma amerikiečių atmeta prezidento Donaldo Trumpo įvestos muitus Kanados prekiams bei Ontarijo ežero pervadinimą Amerikos ežero. Tai rodo Ipsos nuomonės tyrimo instituto apklausa. Remiantis 3 dienas trukusią apklausą, kuri buvo baigta sekmadienį, tik 20% apklaustųjų remia muitus Kanados prekiams, o 57% pasisako prieš. Nepritarimas pervadinti ežerą buvo dar didesnis. Įteigiamai įvertino tik 14% apklaustųjų nuteistųjų, o 63 buvo prieš. Žlugus deryboms dėl prekybos Donaldas Trumpas praėjusią savaitę padidino muitus Kanados prekėms, o ketvirtadienį jis be to dar dekretu nurodė Ontarijo ežerą vieną iš 5 didžiųjų Šiaurės Amerikos ežerų pavadinti Amerikos ežeru. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus vėjas naktį pietų pietvakarių dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra rugsėjo 2 diena, trečiadienį, saulė teka 6:25. Leisis 20:12, dienos ilgumas 13:47. Varduoja švenčia Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Steponas ir Vilgaudė. Sveikiname varduininkus, radio klausytojus kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 6058 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Ši laida kartojama.
1: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
7: Labą dieną visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia Stotelė biblioteka, studijoje aš Jurgita ir kviečiu klausytis mūsų naujienų. Šie mūsų eteriai iš tikrųjų laikas skirtas istoriniai atminčiai ir asmenybei, kurios pavardę žino ne tik uteniškai, bet visa Lietuva. Prieš 120 metų Grybelių kaime

0: mokslo daktaras Valdas Selenis. Ir meninį etiudą padovanojo Utenos Adolfo Šapokos knygą Atvėrus, atliko būtent Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokiniai, kuriems vadovauna teatro mokytojas Vytautas Kubilius. Iš ties buvo smalsu pakalbinti gerbiamą istoriką Valdą Selenį apie Adolfą Šapoką, kokias jis būtent įskyrė mūsų kraštiečio istoriko septynias pamokas, istorinės pilietinės pamokas. Taigi kviečiu klausytis pokalbio su istoriku daktaru Valdu Seleniu.
1: Dar kartelį labadiena gerbiamas Valdai. Susėdome prie arbatos puodelio po renginio, kuris buvo skirtas mūsų istorikui, kraštiečiui Adolfui Šapokui prisiminti. Ir šiandien didžiausias dėmesys gal buvo skirtas Šapokos istorijai, kurią visa Lietuva žino. Gerbiamas daktare, priminkit mum rašymo istoriją. Kaip buvo rašoma Šapokos istorija, Lietuvos istorija?
2: Na, visų pirma, ta idėja iškėlė švietimo viceministras Kazimieras Masiliūnas ir buvo organizuotas posėdis 1934 metais profesorius Blažėjaus Česnio bute, kad reikia gimnazijoms naujo vadovėlio. Tie jau pasenė ir ant kurie naudojami ten Antano Aleknos ar Stasio Matulaičio. Tai Stasio Matulaičio dar jis toksai promarksistiškas, toks gan komunistinis vadovėlis buvo. Tai ir protokolavo tą posėdį Adolfo Šapoką. Į kur mes rasim bendradarbius, kas parašys vyresnioji karta, ten Augustinas Jonulaitis, profesorius Ignas Jonynas buvo prieš tą idėją, nes mes neturim ištyrinėtų daug visų laikotarpių temų. Tai dar per anksti rašė tokį vadovėlį. Ir po to Jonynas, Šapokos profesorius, netgi pasakė, nu, aš esu kalbėjęs ne vienas iki ministerijos koridoriuose, kad jeigu knygą tokią rašyti, jie kaip ir palaiko, ministerija palaiko, bet kai paklausiu apie lėšas, tada iškart nusuka kalba į šalį. Na, bet Kazimieras Masiliūnas rado tų lėšų. Knygų leidybos komisija ten patvirtino, nu, ir finansavimas buvo. Na, ir surinko, reiškia, Šapoką, jo kolega Ivinskį, Šležą. Šležą labai gerai pažinojo Adolfą Šapoką, jie buvo kaip kambariukai. Kambariukai ir labai, nu, kaip bičiuliai. Na, Jakštas irgi buvo pažįstamas toks, irgi studijavo tam pačiam fakultete. Ir Opetas Klimas tuo metu buvo diplomatas ir jis buvo Paryžiai. Bet jis sutiko irgi rašyti. Tai visą tą koordinuoti norėjo paskirti Juozą Jakštą. Redaktorius galėjo būti Juozas Jakštas ir mes vadintume Jakšto istoriją. Bet jis išvyko į Vieną užbaigti disertacijos. Ta Šapokai patikėta. Nu, ir tada jis ėmėsi koordinuoti. Bet jis ne taip, kad paima tekstą ir be jokių pataisimų įdeda į knygą, jisai perrašo viską pats. Ir po to duoda pažiūrėti ir tada pažiūrėti, Jakštas atgal atstatydavo visas tas savo vietas. Po to jis vėl perrašo, toks kova buvo. Galiausiai Jakštas nusileido, tai tu prisijimė atsakomybė, gerai prisijimu. Tai, kad neveltui vadinama Šapokos istorija, ta prasme, kad redaktorius labai giliai redagavo, ne šiaip savo sudėjo į knygą tekstus savo ir kolegų, bet jis perrašinėdavo, taisydavo, čia tikrai, galima sakyti, jo istorija. Kolegos, kurie, vat Jakštas pyko, Selinskis nelabai išpyko, bet kadangi jie gavo honorarus, nu, Šapoka didžiausia, bet jie mažesnius, jie nepyko dėl to. Tuo metu, vat, jie negi rašė, Ivinskis pasirašė raštą švietimo ministerijai, kad gerai, mes parašėm vadovėlį, bet mes atitraukti nuo savo darbų ir turi būti už šito darbą, nu, mes turim teisės tikėtis atlyginimą. Nu, ir tada tas dalykas buvo sutvarkytas, jie buvo deramai atlyginti, honorarai buvo už tą knygą. Ir žemėlapius reikėjo sudaryti Šapokai, iškoti iliustracijų. Dar vienas toks dalykas mažai žinomas. Kalbą redagavo Jonas Puzinas, pirmasis profesionalus archeologas Lietuvos. Jis buvo kažkada ir Antano Smetonos redaktorium raštų. Ir jis irgi taip pat išvyko į Ameriką, ten, nu, ne į Kanadą, į Ameriką, jungtinės valstijas. Toliau ten dalyvavo aktyviai tam visuomeniniam gyvenime. Tai vat, Puzinas nėra paminėtas tarp redaktorių, bet jisai prisidėjo. Aukštaitis.

0: aukštaitis.
1: Jo, aukštaitis jis yra pagauta. Ir jį kalba, ten yra paminėtas redaktorius. Pesys berot, bet iš laiškų aiškėjo, kad Šapoka mini, kad ir Puzinas prisidėjo. Toliau ten, na ir išskirstė gimnazijom ir taip pat nupirko. Yra tie duomenys Centriniam valstybės archyve, kiek nupirko 37-ais, 89-ais metais egzempliorių žmonės, kiek buvo išdalinta gimnazijom. Autoriai atiteko 15 egzempliorių, nu, sudarytojai 15 tų autorinių. Tai va, daug Šapoka paliko Vilniuje medžiagos ten savo straipsniam ir jis buvo suredagavęs antrą leidimą visiškai kitokį. Lietuvos istorijos.
0: Kodėl kitokį?
1: Todėl, kad buvo kritika, kritikavo Kazys Pakštas. Jis kritikavo Petro Klimo dalį parašytą, vadindama, kad čia Gebelso stiliumi propaganda parašyta apie naujausius laikus. Po to kritikavo Janulaitis dėl to, kad Šležas jų per daug iškėlė Balančių, o nepastebėjo socialdemokratų, ten, kad buvo jie labai svarbus tada.
0: Bet čia kaip ir asmeniniai tokie.
1: Jo, tai ir Avižonis Konstantinas, jis evangelikas reformatas, kad Ivinskis per daug iškėlė jezuitus, nes būtent reformatai pradėjo tas knygas spausdinti lietuviškai. Tai va dėl to, kiekvienas iš savo vertinės ir galiausiai neapsikentė Šapoką rašo Klimai. Nu, taigi visada bus tų klaidų, kodėl mane, nu, visi puola. Nu, o Klimas ramina, nereikia rašyti tos naujos istorijos. Ir šita yra gera ir tegu jinai, kol gali, nu, kol dar nepaseno, tas visi tie teiginiai ar kažkas, dar jinai yra tinkama ir nereikia jos perrašinėti. Jis už tai, kad nereikia perrašinėti, bet Šapoka mini Mykolui Biržiškai laiške, jau iš Toronto, kad jis buvo perrašęs ir kolegos buvo perrašę, net ir Jakštas. Tik visas tas rankraštis liko Vilniuje, kai jam reikėjo trauktis jau į vakarus. Pasiėmė labai mažai, pasiėmė tik tai Vilniaus istorijos paskaitas, kurias skaitė universitetė. Ir po to išleido Simas Užietlis, atskira knyga, Senasis Vilnius. Tai va, o tas naujas jau leidimas, perrašytas naujai, atsižvelgiant į pastabas, liko Vilniuje, nežinau kur, pas ką, kur Šapoka gyveno, kur tie rankraščiai, ar jie sunaikinti, ar jie pakliuvo į kokį archyvą ir nerasti. Aš radau tokį dalyką kaip Petro Klimo Lietuvos istorija, kuri neįspausdinta. Tai ta rankraštis yra Lietuvių literatūros ir meno archyve Vilniuje. Užrašyta ten visam kataloge, ne kataloge, bet apyrašas ten yra. Parašyta Adolfo Šapokos Lietuvos istorija Juozo Jurginio fonde. A Juozas Jurginis, kaip žinia, jisai išleido 89 metais tą Lietuvos istoriją. Oho, pažiūrėsiu, tekstas ne tas. Petro Klimo rankraštis, jo Lietuvos istorijos, kurį paėmė iš Petro Klimo, kai jis jau grįžo iš tremties, iš lagerių Jurginis, tam, kad pažadėjo išleisti 41 metais. Bet jis pats pakliuvo į nemalonę ir savo vadovėlį neišleido. Ir taip ir liko rankštis pas jį. Aš nežinau, ar ten ištaisytas tas apyrašas, bet ten yra Petro Klimo istorija. Jis kitokia negu Šapokos, ten visas, sakym, tomas apie tai dar iki Mindaugo, apie aiščių gentis, kaip pirmas paminėjimas Lietuvos, dar kaip iki valstybės konsolidacijos. Ir jis ten norėjo rašyti ten dar kokius du tomus, bet aišku, nepavyko parašyti. Taip pat ir Zenono Ivinskio irgi yra svajonė, tai buvo Lietuvos istorija parašyti ir jisai parašė irgi vieną tomą tik tai. Ir po mirties jisai išleistas. Tai vat, kai kas lygina ir su Šapoka, Ivinskis, kad jis labiau plačiau žiūrėjo, ten daugiau ir socialinės istorijos, ir kultūros istorijos, bet daugiau negu politinės. Bet iš tikrųjų tai, nu, nėra taip labai daugiau, bet Šapoka irgi žinojo, kad, nu, suprato, kad turi būti istorija ir politinė, ir socialinė, ir, nu, visa kultūros, visa apimantė.
0: Šiandien pristatėte renginio metu 7 Adolfo Šapokos pilietiškumo pamokas. Jums, kaip manote, pati aktualiausia šiai dienai, kuri būtų?
1: Nu, jo paskutinė tokia, kur minėjo pamoka, tai yra toks žmonės, Lietuvos žmonės, kurie neišdavė Lietuvos, jos reikia gerbti, nes yra tokių minčių, kad nu, va, tas yra tarp kolaboravimo ar prisitaikymo, nu, va, tas vertinimas yra tokia labai daugia brūnė, sakim, nu, kaip sakim, nevienareikšmiškas. O jis suprato, kad tie žmonės, kurie prisitaikė prie okupantų taisyklių, jie bando išgyventi išsaugodami lietuviškumą. Jis teigia paskutiniam tėviškai žiburių tam vedamajame numeriu 61 metų, kad tuo reikia didžiuotis. Nu, kaip ne visi suprato ir išeivijo šito dalyko. Nu, nebent va, tie santor šviesos atstovai, kurie veidų į Lietuvą, tai jie suprato, bet toks dalykas, aš kaip buvau ten Čikagoje, tai sužinau, kad tuos žmonės, kurie liko Lietuvoj, vadino tarybukais. Nu taip, kaip sakant, pajokinčiai išeiviai, kurie išvyko 1944 metais. Ir jeigu jų nebūtų, nebūtų Lietuvos atkurtos. Tai va ta Šapokas, jis tikėjosi, kad Lietuva bus atkurta, bet jis suprato, kad čia yra svarbus dalykas, kad jie nepalūžta ir išlaiko lietuviškumą, nors ir primetama ten, ir jiems reikia tos visos okupantų taisyklės. Nes jeigu visi pasitrauktų, tokios žemės atsiimt nepavyktų Lietuvos. Tai aš šitą pamoką man kažkaip tokį įspūdį padarė, kad jisai suprato padėti likusių Lietuvoje lietuvių, nu, tautiečių. Aišku, jis galėsiu pas jį susirašinėjo su giminėm ir su... Jis labai pergino dėl sesers, onos, koks jos likimas Omske ten brolio ištremto Jono, tai jis kaip ir žinojo, kaip gyvena žmonės likę Lietuvoje. Nu ir tas jautinimas, ta prasme, visi jie norėjo, kad Lietuva galiausiai vėl atgautų priklausomybę.
0: Ir paskutinis klausimas būtų, pagalvokit, nežinau, kaip jūs manote, jeigu šiandien Adolfas Šapoka stovėtų prieš šiuolaikinį jaunimą, kurį šiandien ir matėme renginyje, kokį vieną sakinį jis ištartų apie tai, kodėl verta žinoti savo praeitį, savo istoriją?
1: Na, aš nežinau, ar jisai pasiremtų Basanavičium. Nes Basanavičius rėmėsi Ciceronu, kuris sakė, kad žmonės, kurie nežino savo istorijos, vis dar yra vaikai. Tai reiškia, jūs niekad nesuauksite, jeigu nežinosit savo istorijos. Ir daug taip, jūs ir liksite tie vaikai.
2: Girdėjote pokalbį su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorijos mokslų daktaru Valdu Seliniu. Kartu su svečiu nuputėme dulkes nuo archyvinių faktų ir pažvelgėme į Adolfą Šapoką ne tik kaip į mokslininką, bet kaip ir į žmogų, kurio darbai iki šiol formuoja mūsų tautinę tapatybę. Keletas faktų apie patį Adolfą Šapoką. Priminimas jums. Gimė 1906 metais vasario 13 dieną Grybelių kaime, Utenos rajone. Mokėsi Utenos progimnazijoje. Šapokos istorija, vadinama par redaguota Lietuvos istorija, buvo išleista 1936 metais kartu su kitais jaunaisiais istorikais, apie kuriuos jums visiems susirinkusiems kalbėjo renginyje gerbiamas svečias Valdas Elenis. Ir toks įdomus faktas, kad šios knygos Lietuvos istorija tiražas tuo metu, priminsiu, 1936 metais buvo per 17 tūkstančių egzempliorių. Tam laikui tai buvo milžiniškas skaičius. Knyga buvo populiariausia šalyje po maldaknygių. Ir 1989 metais atgimimo metu ji buvo perleista net 100 tūkstančių egzempliorių tiražu. Gerbiamas Adolfas Šapoka studijavo Lietuvos universitete, vėliau VDU, vadinosi, stažavosi Prahoje ir Stokholme. Jo tyrimos rytis buvo LDK santykiai su Lenkija ir Švedija. Pasitraukė 1944 metais visiems žinoma kodėl, traukdamasis nuo sovietų okupacijos išvyko į Vokietiją, vėliau persikėlė į Kanadą. Iš tikrųjų, Toronte dirbo laikraščio Tėviškės žiburiai vyriausiojo redaktoriumi, aktyviai dalyvavo Kanados lietuvių bendruomenės veikloje. Ir uteniškiams puikiai žinoma, kad Utenoje jo vardu pavadinta Adolfo Šapokos gimnazija, o gimtajame Grybelių kaime stovi jam skirtas koplystulpis. Galima ir aplankyti, kas dar nesate buvę. Taigi, ačiū Jums už dėmesį. Šiandien kalbėjome apie mums labai svarbią asmenybę Adolfą Šapoką. Prisiminėme jo paliktas ir saugotas pamokas, kurias gerbiamas istorikas Selenis išskyrė, tarp kurių buvo, pavyzdžiui, esame tokie patys, kaip ir kitos tautos, vadinasi, gerbkime save ir didžiuokime savo tautą, kad kultūros darbas nemažiau yra vertingas už kitus, kad tauta vienyje religija ir kaip išskyrė gerbiamas Valdas Selenis, kad labai svarbu prisiminti, kaip ir sakė gerbiamas Adolfas Šapoka, kad gerkime tuos, kurie saugojo lietuvybę, kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Tai pagrindinės pamokos išskirtos iš tų septynių, kurias išgirdo vakaro dalyviai. Tai prisiminkime, mylėkime ir būtinai pasidomėkime savo Lietuvos istorijos ištakomis. Čia buvo Stotelė biblioteka prie pulto aš ir Gita, ačiū Jums už dėmesį. Primenu, kaip visada, kad šios laidos pakartojimą galite klausytis ir šeštadieniais tuo pačiu metu, keletą minučių po 14 valandos. Iki susiklausimų Utenos radio bangomis.
3: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdienį žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. gerai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuvoje yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjis toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
6: Čia.
3: Utenos radijas.
8: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Į Aukštaitiją vėl sugrįžta vargonų muzikos šventė. Rugsėjo 6-ąją nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis ypatingas, įskirtas Panevėžio viskupijos šimtmečiai. Festivalio metu bus pagerbti iškilūs dvasininkai. Prisiminti svarbų šventovių bilėjo klausytojų laukia net 11 įsimintinų koncertų ir susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Apie 30 metus gyvuojančio festivalio istoriją, šių metų programą ypatinga vargonų muzikos skambės į šventovės ir tai, kuo ši sukaktis svarbi Aukštaitijos kultūriniam gyvenimui. Pokalbiai su mums visiems gerai žinoma ir gerbiama Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė. Sveika, Zita.
9: Labas, Angelė. Sveiki, mėly uteniškiai.
1: Na, pirmiausia, sveikiname Zitą su prasidėjusiu rugsėju. Ne tik prasideda labai džiugus renginiai, kurių kiekvienais metais laukiame, bet ir kaip pedagogės rugsėjais jau startavai gal daugiau negu 30 vargonų festivalių metų, tai sveikiname.
7: Turiu pasakyti, kad jau prasidėjo 43-ieji mano pedagoginio darbo metai, tai manau, kad jau tikrai didelis bagažas daug taip. Mokinių išleista. Ir atėjo nauji ir gavau 5 pirmokus ir apstojo tie pirmokeliai ir vėl galvoju, užkliuvo už varčios ir vėl iš pradžios ir dieve, kada jau žauks.
1: Bet kiek daug išauginta puikių žmonių ir jau jie atvyksta, koncertuoja vargonų muzikos festivalis. Iš tikrųjų, rugsėjis atkeliavo atnešdamas naujas pradžias, iššūkius ir džiaugsmus, bet pradėkime nuo gražios sukakties 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio. 30 metų jau istorija, Kazita, tau pačiai reiškia šis sukaktis ir kuo šiandieninis festivalis skiriasi nuo to, kuris prieš 30 metus pradėjo savo kelią.
7: Na, 30 metų čia iš kurios pusės pažiūrėsi. Jeigu lyginti su žmogaus gyvenimu, tai kur trumpiau žmonės gyvena, tai ir visas gyvenimas, kur šiek tiek ilgiau pusė gyvenimo, a kur jau ilgamžiai, tai trečdalis gyvenimo. Na tai, o kaip renginiui 30 metų, man atrodo, kad labai daug ir manyčiau, kad ne tiek daug Lietuvoje renginių yra festivalių, kažkokių tradicijų, kurie išsilaiko tuos ilgus metus, o festivalis, ką žygiavo per dešimtmečius ir atžygiavo iki 30, o tu klausi, ar labai skiriasi nuo pirmo, tai aš turiu pasakyti tau, kad labai skiriasi nuo pirmo, na, daugeliu dalykų. Pirmiausia, jisai prasidėjo 1997 metų balandžio mėnesį, taigi buvo pavasarinis festivalis, ne rudeninis. Toliau pirmasis festivalis truko 3 dienas, tai buvo savaitgalis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Trečia, jis vadinosi visai ne taip, jis vadinosi Utenos vargonų dienos, vakos gražus pavadinimas. Antrasis festivalis dar vadinosi taip pat, vyko pavasarį, balandžio mėnesį, bet jau vieną dieną pridėjau ir vyko 4 dienas, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. O štai nuo 1999 metų festivalis gavo šitą pavadinimą, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis, persikėlė į rudenio laiką ir įgavo tokį formatą, kokį turi dabar. Tai rezumuodama turiu pasakyti, kad na, jis nesikeičia 27 metus. Toks
1: na,
7: pat.
1: Žiūriu, Zita, kadangi čia ne televizija, o radijas ir stebiuosi fenomenale atmintimi, atsimena, kurį mėnesį, kiek buvo, kur ir kaip ir kiek renginių, tai džiugu, kad turim tokį ne tik muzikalų, originalų savo Utenoje žmogų, kuris primasto visokių idėjų festivalis, tai šis ne vienintelis, bet dabar kalbam būtent apie jį. Na, šių metų festivalis ypatingas dar ir tuo, kad skirtas Panevėžio viskupijo šimtmečiai, nuo idėjo įvairūs renginiai, skirti šiai datai, kaip šis svarbi sukaktis atsispindės festivalio programoje, kokią žinutę norite perduoti klausytojai per muziką, šventovės ir istorinės tokias, pavadinkime, asmenybės.
7: Na, jeigu

daugiausia irgi Panevėžio viskupijos buvo, nes viena kita tik tai buvo ne Panevėžio viskupijos. Na, pavyzdžiui, kokie nors Lentvario bažnyčia buvo nukeliavęs festivalis, tada koks nors Rokiškis, tada kas čia dar Visaginas Vilniaus viskupijos. Bet tai čia yra tokie pavieniai atvejai, o visos šventovės, taigi Panevėžio viskupijos, o kad tas šimtmetis, na, sutapo su 30-mečiu, tai irgi čia kažkoks tai, galima sakyti, atsitiktinumas, o galima sakyti ir sutapimas, o galima sakyti ir dievulio užmanimas, kad čia va taip sutaptų, kad ir čia nulis, ir viskas taip susidėliojo. Ir ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, va, vienas iš globėjų yra, ir, na, manau, kad labai gražiai bus pagerbta ir iškilus dvasininkai. Dabar labai daug dėmesio skiriama kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimui, veiklai ir laukiant jo beatifikacijos. Taigi, iš tikro labai iškilė asmenybė ir 100 metų jam, o antra asmenybė, kurią aš netai pažinojau, jis nebuvo mano pažįstamas, bet esu susidūrusi gyvai, tai buvęs Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, kuris pasirodo yra 1926 metų gimimo, tai jam vat 100 metų irgi sueina, ir labai tas simbolinis vienas koncertas, kuris keliauja prie Panevėžio į garsėja Krekenavos švenčiausios mergelės ėmimo į dangų baziliką, ir būtent toj bazilikoj koncertu bus pagerbtas ekscelencija Juozas Preikšas. Ir jo pagerbti atvažiuos jo dukterėčia, reiškia jo brolio dukra, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė. Važiuos tenai ir aktorė Virginija Kochanskytė, ir pianistė Beata Vengraitė, ir specialiai bus ekscelencijai skirta sakrali poezija, sakrali muzika, o taipogi šventovių jubiliejai. Pavyzdžiui, na, rugsėjo 12 Pakalnių švenčiausios trejybės bažnyčioje vyks festivalio koncertas. Taigi aš menu tuos laikus senus, kai aš pati vargoninkavau dar ten 80 kokie metai, 8, 9, 7, šitoje bažnytėlėje, senoje, medinėje, gražioje, kuris sudegė, ir kunigas Kostas Balsys pastatė naują, ir štai jau 2/4 amžiaus prabėgo, kaip metai bėga, ir va tas gražus 25-mečio jubiliejus bus įprasmentas irgi, na, gražių koncertų, ir įsirašys į festivalio istoriją. Na, tarkim, mano bažnyčia. Sakau, mano, kadangi aš jau virš 35 metų atidavusi tarnystėj Sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje. Tai irgi, nu, jubiliejų švenčiamas visus metus, taigi jis suėjo 200 metų. Tai ar tai nemažai, na, taigi labai didelis jubiliejus. Leliūnai, tarkim, kur stovi, na, vieni geriausių Aukštaitijoje vargonų, vokiečių meistro Gebelio vargonai. Tai ir ta Leliūnų bažnyčia 125 metus atšventė. Tai vat šitokie iškilus jubiliejai ir dvasininkų, ir bažnyčių. Ir bus, žodžiu, įprasminti sakralioj poezijoj, muzikoj, bus istorijos kažkokios tai nuotrupų, ir kai kuriuos koncertus ves, tai atidarymą, uždarymą Virginija atvažiuoja Kochanskytė, tai jaunai nestokoja tų žinių, o kitus koncertus, tai aš sakau žodį ir pristatau ir atlikėjus, tai, o istorijos dabar galėsiu pasisemti, nes senai čia pas mus nuskambėjo labai gražiai, na, šitas jubiliejus, jo paminėjimas mūsų Dievo apvaizdos bažnyčioje, tas šimtmetį Utenos dekanato, kur, na, ir ekscelencija buvo atvykęs, ir gavau dovanų ne tik jo padėką, kas mane labai taip pamalonino, nustebino, bet ir tą puikų jį albumą, kurį vos galima pakelt 500 ten ar kiek ten tų lapų, ir tenai viskas yra, visa apie visas parapijas, apie visas bažnyčias, visokių tokių įdomių faktų. Tai va, žodžiu, turėsiu kur važiuodam

0: į konkrečią bažnyčią dar pasigilinti ir pasižiūrėti ir pasakyti, ko aš nežinau.
1: Na, festivalio geografija viena jo išskirtinių savybių iš tikrųjų. Koncertai skamba ne tik Utenoje, bet ir kitose Aukštaitijos šventovėse. Šiemet klausytojų laukia net 11 koncertų ir susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Kuo ypatinga šių metų programa? Ar yra kokių koncertų, kurių Zita pati laukiate labiausiai? Pavyzdžiui, gal kokio atlikėjo repertuaro ar konkrečių vargonų?
0: Žinok, Angelė, na, niekada nebūdavo taip, kad ir ne tik šitam festivalį, bet ir kituose, kad kažkurie tai ten vienodai koncertai, ai, ten jie eis, praeis, bet va šito, kaip aš laukiu, kiekvienas festivalis ir kiekvienas jo koncertas yra vat, kažkoks taip... Kaip gimimas kažkokio, tai vat naujo dalyko dėl to, kad na, tas, kas įvyksta, tai to nepakartosi antrą kartą, vat to viso vyksmo, tai man tie koncertai visi vienodai brangus, o dėl atlikėjų, tai aš esu tokios nuostatos, nes na, mūsuose yra tokia mada, drįsiu pasakyti, kad jeigu prisikvieti užsieniečių ir pavadini festivalį tarptautiniu, tai reiškia labai lygis ir labai čia viskas gerai. Man taip netrodo. Aš manau, kad na, Lietuvos ta klasikinė muzikos kultūra yra aukščiausio lygio ir kad mes tokioje mažoje valstybėje turim tiek muzikų ir tiek menininkų, kad galim ten ir kitiem paskolinti ir pasidalinti. Tai mano nuostata tokia, kad mano festivalyje prioritetas yra lietuviams ir kad pasirodytų lietuviai ir na, aišku, išklysta vienas ir kitas užsienietis, aš taigi jų neatsisakau, bet kad specialiai kviesti užsieniečius ir neduoti lietuviams pasirodyti, tai aš nedarau, kaip ten kitų festivalių organizatoriai daro. Ir kai tas festivalis jubiliejinis 30-as, aš va stengiausi jį pakviesti daugiausia festivalio sembuvius, kurie lydėjo festivalį 30 metų, kurie važinėjo po bažnyčias kartu su festivaliu, kurie žino na, jo istoriją ir kuriems nesvetimi tie mano rūpeščiai, žino tą festivalio virtuvę, tuos organizacinius dalykus, kiek aš darbo įdedu ir kuriems jis yra taip pat brangus. O kad kažkokia tai naujiena visą laiką būna, kažkas naujo, kažkas būna pirmą kartą, kažkokia šventovė įsipaišo pirmą kartą, kažkoks atlikėjas atvažiuoja pirmą kartą, bet mano dėmesys šiuo kartu yra sembuviam, tai na, ir garbės ambasadorės ir aktorė Virginija Kochanskytė ir vargoninkė Renata Marcinkutė Lesjė ir na, vat, vyriausias mūsų vargonininkas profesoriaus Leopoldo Digrio amžinos atminties na, pats vyriausias mokinys, mano beje giminaitis Gediminas Kviklys, na tai man miela ir aš pirmiausia noriu pakviesti tai, kas nieko amžino nėra, čia aš nenoriu prikarksėti, Angelė, bet aš turiu tokią vat, nuojautą. Vat, pasakysiu dabar du tokius dalykus. Reiškia, ne praėjusies festivalis, ne 20-as, bet 28-as festivalis. Aš jį paskyriau profesoriaus Leopoldo Digrio 90-mečiui. Profesorius yra gimęs rugsėjo 8 dieną kartu su mergelė Marija. Aš jiems skambinu, sakau, profesoriau, vat sveikinu jūsų gimtadieniu, ten to linkiu, nežinau, ką aš ten ir sako, aš jums skiriu visą 28-ą Aukštaitijos vargonų muzikos festivalį. Jisai susijaudino, labai susigraudino ir aš turėjau jam na, visą programą perskaityti, kokiose vietose kas kur groja, nes jo, kaip žinia, matomumas jau buvo nulinis ir jisai nieko negalėjo, na, paskaityti. Ir kągi, praėjo rugsėjį spalį tas festivalis ir atėjo kiti metai ir jau sausio mėnesį profesorių Leopoldą Digrį palaidojom. Tada buvo dar ankstesnėme festivalyje ir galvoju, ką čia iš vyresnių pakviesti arkikatedros maestro Bernardas Vasiliauskas, amžinos atminties. aš jam paskambinau, tai buvo berods 25 festivalis, sako, Bernardai, gal tu pagrosi dar. Oi, Zita, sako, aš nebegroju, nebenoriu koncertuoti, jau vis tiek toks amžius garbus. Ir Angelė, aš jį prikalbinau su Petru Vyšniausku atvažiuoti ir pagroti į Vyžonas, Vyžonų bažnyčią. Dar turiu jų įrašą, va tokį istorinį kažkokį, nu, šitų dviejų grandų. Ir jis pagrojo mano festivalyje tam jubilėjiniam ir vėlgi ar tai sausio, ar vasario mėnesį kitų metų iškeliavo Anapilin. Ir pagalvojau, kad aš vis tiek turiu kažkokią labai gerą nuojautą nuo Dievo, tai sakau, nenoriu prikarksėti, kad aš jeigu kviečiu, tai turiu būtinai numirti. Bet tiesiog, kad jeigu žmogus iškeliautų ir paskui žvočiu,
1: galvočiau, kad
0: aš ne, ašgi galėjau pakviesti, va jo nebėra, aš galėjau pakviesti, bet nepakviečiau. Tai va, aš labai, na, tą dėmesį sutelkus į tokius, ne į jaunimą, jaunimą aišku irgi yra dėmesio, ar apie jį atskrai pašnekėsim, bet į tuos vat garbius muzikantus, maestrus, nesakau, vis tiek, na, tas festivalis ir Virgilijų Nareiką girdėjo, ir, na, žodžiu, na, ir daug grandų jame buvo, ir Saulius Sondeckis galų gale, kuris buvo 10 festivalio globėjas, o dabar jau jo kiek laiko nebėra, ir tiesiog metai bėga, ir tų grandų muzikos lieka vis mažiau. Tai va, tokia visai, nu, nelinksma žgaida čia užbaigiau, bet
1: gyvenimiška.
0: Tai gyvenimiška, bet prie to senimo yra ir jaunimas, kurį aš mielai kviečiu, daugelį metų bendradarbiauju su Nacionalinė Čiurlionio menų mokykla. Na, gal dėl to, kad tenais mano 6-5 mokosi, tai aš labai myliu tą mokyklą ir jinai yra vienintelė nepakartojama nuostabi aukščiausio lygio mokykla. Ir vakar dar kartelį tuo įsitikinau, žiūrėdama 19 valandą per LRT plus menų pašaukti naujo pradžia, kur žiūrėjau, kaip Anielius mano groja orkestre, kaip mano anūkėtyje dainuoja chore. Tai va ir žavėjausi. Tai va, ta Čiurlionio mokykla irgi bus šiame festivalyje. Kaip žinia, vat, pernai festivalis buvo paskirtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms ir ta Čiurlionio dainų banga skambėjo per visą Lietuvą. Aišku, ten buvo šiek tiek skandaliukas, juos nenorėjo įsileisti į bažnyčias, bet aš dabar, na, šnekėjau su ekscelencija, ta tema, su mūsų ekscelencija, aš jį įtikinau, išneku telefonu ir sakau, ekscelencija, sakau, kaip jūs manot, aš virš 40 metų vargoninkauju bažnyčioje, kiek metų atidaviau tarnystei, tai kaip jūs manote, aš suprantu, kas tinka bažnyčioje, ar nesuprantu, kas yra sakralu ir kas nesakralu ir netinka. Sako, ekscelencija, na gerai, jau daryk. Tai va, nes ta, na, tos Čiurlionio dainos, na, liaudės dainos įvilktos į tokį, va, sakralios muzikos rūbą, ir aš tą programą mačiau 2 kartus, aš kviečiausi Antazavės dvaro festivalį, va, šią vasarą jinai nuskambėjo, tai tiesiog net ją galima pavadinti misterija, net ne koncertas, o praėjusių metų Liepa jinaigi skambėjo čia Utenos dvare, kai galvos galėjo sutalpinti tą žiūrovą, tai kas klausytoja, tai kas buvo, galėjo įsitikinti. Na, tai antra vertus, taigi ir Čiurlionis, jis aiškugi buvo tikintis visą tai nuo Dievo visą jo kūrybą, ir jo tėvelis buvo vargonininkas, ir tai be abejo buvo labai tikinti šeima, ir ne kitaip. Tai va, tas jaunimas. Antra, labai pristatysiu Utenos dvare, bus vienas koncertas spalio 7 dieną. Na, pristatysiu jums kylančią muzikos žvaigždę, apie kurią po metų kitų šnekės ne tik visą Europą, bet visas pasaulys. Tai yra Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos 12-okas, smuikininkas Rokas Diržys. Na, nežinau, kiek jis yra laimėjęs ten tarptautinių konkursų, tai na jau ne vienetais, bet dešimtim. Na, kažkaip sakyčiau, antras Paganinis, kažkas tai tokio žmogui dar tik tais kiek 18 metų, bet jau tokie pasiekimai ir, na, žinai, genijų ne tiek daug, bet pasitaiko. Mhm. Tai va, tai jisai gros savo rečitalį 7 dieną Utenos dvare, galima ateiti bus ir paklausyti. Va. Tai žodžiu, prie tų veteranų komponuojasi gražiai labai ir jaunimas.
1: Na, iš ties gera klausyti Zitos, kaip pristatai ir apie viską pasakoji. Ir dar manau, kad gal plačiu galėtum pasakyti, bus pagerbti iškilus dvasininkai, jau keletą paminėti šventovių jubiliejai, kokius dar išskirtumiai, gal ne viską pristatėjai.
0: Na tai, Angelė, galima ir nebūtinai tuos kažkokius labai iškilius, kuriems eina kažkokios tai ten progos šimtmečiai, ar tai kažkas tokią progą prisiminti. Aš atsimenu, prieš turbūt 3 metus mano festivalis, irgi man atėjo tokia mintis, paskirti jį iškiliems Utenos krašto dvasininkams ir vargonininkams atminti. Tai dabar pažiūrėk, kurioj šventovėje, va toj Panevėžio viskupijos vyks koncertas, taigi galima atsiminti ir kunigus tenai visus, va paminėti, kur kad tas kunigavo, tas padarė tokių darbų vargonininkai. Tai taip pat didelė dalis to sakralinio vyksmo, daug jie įdeda savo širdies ir tos maldos per giesmę prisiminti vargonininkus. Tai neturi būti kažkokie tik išskirtiniai žmonės, o kiti tai reiškia buvo eiliniai darbininkai ir nieko jie nereiškia. Tai va, aš planuoju tokius dalykus padaryti, pasigilinti ir paminėti žmonės, kurie toms šventovėms atidavė na, daug savo laiko ir širdies.
1: Vargonai ypatingas instrumentas, tačiau ne kiekvienas klausytojas yra gerai susipažinęs su vargonų muzika. Ką pasakytum žmogui, kuris galvoja, vargonų koncertas ne man. Aišku, gal pradžioje taip visi galvoja, bet dabar, ką per tą 30 metų pamatėm, kad jau žmonės keičia nuomonę į tokią rimtą muziką ir kad jinai atveria tokia sielos gelmes, kada suvirpa širdis ir sėdė ir nežinai, ką čia taip tau gera, taip jauti tokį džiaugsmą, pakilėja tave. Tai kodėl verta ateiti ir pabandyti ją išgirsti gyvai dar vis tiek iš Zitos kaip vargonininkės lūpų?
0: Angelė, aš tikrai nepulčiau įtikinėti ir nieko nesakyčiau, nes mano tas darbas jau yra atidirbtas. Ir turiu pasakyti, kad išsiugdyti klausytoją, dabar žvelgdama į metų perspektyvą galiu pasakyti, neužtenka nei vienų, nei dviejų, nei trejų, nei 5 metų. Reikia labai didelių dešimtmečių kažkokio tai sukaupto, kryptingo darbo, kol va, ta tradicija įsitvirtina. Ir tas renginys turi savo klausytoją ir dabar aš visai nesiruošiu nieko įtikinėti, kad va tu ateik va, būtinai į vargonų koncertą dėl to, kad na, tai plinta žodiniu būdu, kurie lankosi koncertus, vis perduoda šlupų į lūpas kitiem, atsiveda tų žmonių daugėja. Na, lankomumu festivalio koncertų tikrai dabar skūstis negaliu, o kad vat kam reikia įdėti tokio auklėjimo ir supratimo, tai reikia įdėti jauniems žmonėms. Aš labai vat tą ir darau, pasidžiaugiau tokiu dalyku. Na, vienas iš mano irgi pavadinčiau festivalių yra Vargonai skamba vasarą Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje, tai užbaigėm va čia sekmadienį miesto gimtadienį ir 9 sezoną, kitais metais bus toksai jubiliejus jau pirmo solidesnis 10 metų. Tai labai džiaugiausi ne tik tais koncertais, bet labiausia aš džiaugiuosi savo mokiniais, kurie ir dideli, ir baigė, toks kaip Simonas Turlo, kuris čia vargoninkauja, Liudas Remeika, kurie jau yra dideli, ten 20-30 metų, ateina į visus koncertus ir klauso. Ir pernai gavau 2 pirmokus. Ir, na, išleisdama ten į jau mokslo metų pabaigoje, pavasarį, sakau, vasarą vyks tokie koncertai vargonų, aš jums parašysiu mamoms ir ką tu galvoji, jeigu žiūriu, jau pirmam koncertai, jo te mano du dabar jau antrokėliai, atpėdina su rožėm ir aišku išklausė, gal jiem ne visai ta muzika buvo suprantama, bet žiūri ir sekmadienį jie koncertą ir vėl ateina jie su gėlėm prie manęs, tai reiškia, kiek jie išgirdo vertingos muzikos, tai manau, kad tokie žmonės, na, ir eis į koncertus ir viską reikia išugdyti, išauginti, negali, na, to žmogaus vat, perversti, kuris nebuvo ugdytas, augintas, kuriam patinka tik popsą, sakyti, va, to teiki, kad vargonų muzika yra gera, to teiki tą koncertą. Nesakys, nieko panašaus, dėl to, kad jis buvo kitaip auklėtas, jo buvo kitokios, na, vertybės, tai ir supratimas yra kitoks, ir poreikiai kitokie.
1: Na, festivalio koncertai visada nemokami, ar kiek reikia pastangų, iš tikrųjų, kad jie būtų nemokami, čia už to labai slypi ir projektų rašymas, ir ieškojimas rėmėjų. Ar tai toks sąmoningas siekis, kad profesionali muzika būtų kuo plačiau prieinama visiems?
0: Mat, Angelė, tokia yra, na, dalykas toksai, kad kai šventovėse vyksta koncertai, tai, na, gal, vat, kokioje Šventos Kotrynos bažnyčioje Vilniuje, kur jau nevyksta tarnystė, kur nevyksta šventos mišios, ten yra bilietai. O šiaip, na, bažnyčiose pas mus, nu, koncertai negali būti mokami, tai tas sąlygoja, a kažkokį tai vieną kitą koncertą daryti, kur vyksta salė ir tenai dvare mokama, tai tiesiog galvoju, nu, tai nei aš pasidarysiu čia turtingesnė, na, tiesiog jau tokia mano nuostata, kad jeigu kas nors ir neturi tų pinigų, tai kad ateitų, na, tas kas nori. O dėl, na, tų lėšų pritraukimo, tai aišku, yra sunku, reikia rašyti tos projektus ir tu arba juos laimi, arba nelaimi. Tu galvoji, kad aš visus metus, 30 gavau finansavimą, aišku, ne visus metus gavau finansavimą. Tada ieškai, beldiesi, ieškai rėmėjų, renki ten po 2, 3, 4, 5 šimtus tam, kad surinktum, nu, viso festivalio biudžetą, bet tai turiu pasakyti ir padėkoti, kad Utenos rajono savivaldybė, kiek pamenu, visus tuos metus, kas bebūtų ten valdžioje, kokie bebūtų, nes keitėsi, kaip juokauju, kad pergyvenau daug ir apskrities viršininkų ir merų nemažai, su visais gerai sutariau ir visi padėjo ir visi vargonų festivaliui skirdavo lėšų. Taip yra ir dabar, aš dėkoju Utenos rajono savivaldybei. O pagrindinis toksai finansuotojas, tai, nagi, rašiau projektus, laimėjau konkursą ir yra Lietuvos kultūros taryba, tai yra didžioji tokia dalis, nes, na, be pinigų vis tiek tu nieko negali surenkti, bet manęs paklausė, kaip aš čia daviau praeitą savaitę Marijos radijo interviu ir ilgai išnekėjau ir manęs Marijos radijo programų direktorius kunigas Nerijus Pipiras klausė, tai sako, tai toks festivalis, čia grandiozinis, tai čia komanda, gal iš kokių 10 žmonių čia dirba, aš pradėjau juoktis, tai jo, sako, aš už atsakingą ir už puodelius ir už aukštelius ir už sutikimą ir už maitinimą ir už programą, už viską. O trumpiau pasakius, tai aš galiu patų žmonių prisiprašyti, prisisamdyti, bet tai už kiekvieną darbą turi būti atlyginama ir aš turėčiau sumokėti. O tai iš ko aš jiems sumokėsiu, jeigu aš surenku tuos pinigus ir man pagrindinė dalis išeina atlikėjų honoraram. O jeigu, na, kažką tokio savanorių kažkokių tai ieškoti, tai aš senais laikais prieš kažkiek metų esu tą bandžius daryti, liktai savo pažįstamų draugių prašyti, tai bet tai paaiškėjo, kad, reiškia, aš turiu patikrinti, kaip užduotį atliko, ar atliko gerai, ar viską padarė, ar laiku. Ir kaip paaiškėja, kad ne taip, ne laiku, tai reikalinga dar laikas, kad aš patikrinčiau, tai galvojau, po to nusprendžiau, galvoju, na ne, aš negaišiu laiko, aš darysiu viską vieną. Ir žinok, dabar aš tokią turiu meistrystę ir praktiką, kad pavyzdžiui, paskutinę dieną aš neturiu jokių rūpesčių, aš galiu apsirengti, vat, pasidažyti, kaip žmogus nueiti į tą vis, ar nereikia man ten. Telefonas nebūna karštas, nes iki tos paskutinės dienos pas mane būna viskas sutvarkyta, visi reikalai išspręsti ir nebebūna, kad aš ten nemiegu naktim, tenai stresuoju, o dieve, dar tas nepadaryta. Tiesiog tai yra įdirbis didelis ir gal ir talentą, žinok, tai čia be to nepadarysi, ne kiekvienam duota tokius dalykus padaryti.
1: Tai va. Ir kartėje pirmasis koncertas kelios dienos ir išvysime 30-ojo jubilienio vargonų festivalio koncertą rugsėjo 6-ąją. Tai priminkime, kur vyks, nes dažnai sumaišo bažnyčias.
0: Taip, tuoj sumaišys. Oi, čia anekdotinių situacijų yra buvę, kad reiškia, bėgo prie vienos bažnyčios, tada paaiškėjo, kad kitoj bažnyčiai, tai tada žmonės niekaip neatsimena pagal titulus bažnyčių, nors tu ką žino, kai bėga metai ir jie nesuvokia, kad senoji bažnyčia yra Kristaus žengimo į dangų, man atrodo, tai paprasta, a naujoji Dievo apvaizdos vis tiek maišosi, tai aš tada taip ir sakau, sena bažnyčia ir nauja bažnyčia, tada visiems yra aišku, taigi mėlių teniškiai ir jūsų svečiai, kas turėsite svečių, rugsėjo 6 dieną kviečiu į seną bažnyčią. 18 valandą šventos mišios, po jų 18.45 iškilmingas 30 aukštaitijos vargonų muzikos festivalio skirto Panevėžio viskupijo šimtmečiui atidarymas. Ir na, tą gražią muziką jums dovanos Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis Muzika Humana, vadovaujamas profesoriaus Roberto Beinario, kuris bus ir solistas, obojininkas, griež obojumi, tada smuikininkė griež su orkestru Ramunė Grakauskaitė. Mano anukas jau užaugęs, jau Čiurlionio menų mokyklos, daug kartų girdėtas čia. Dvyliktokas atsiuntė nuotraukas, kaip veda pirmoką už rankutės vakar dieną, tai galvoju, o dieve, tik buvo mažiukas, o dabar jau užaugo. Tai Vanėlius Lukošiūnas gros. Ir jo mokytojas gros, puikusis Rimvydas Savickas, ir jie būdų gros duetu pritariami muzikos Humanos, ir vargonais griež, na vat, garbusis mano giminaitis maestro, pats vyriausias Leopoldo Digrio mokinys, dabar jau esantis gyvas, Gediminas Kviklys. Na, tai bus daug gražios tokios sakralios muzikos ir aišku viską apjungs, apipins, apšnekės, posmais išdabins mūsų pasilgta. Na ir mano visą laiką laukiama, tikiuosi, kad ir visų kitų aktorė ir festivalio garbės ambasadorė Virginija Kochanskytė. Taigi visų laukiu senoje bažnyčioje pasipuošusių ir pasiruošusių su gera nuotaika.
1: Na ir aišku, vėliau sužavės ir kiti koncertai. Dar kartą priminame, kad festivalį globoja Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marius Kaukėnas. Gal dar ką nors norėjai, Zita, pasakyti laidos pabaigoje?
0: Ogi norėjau pasakyti, va, tokį labai linksmą dalyką. Na, tiesiog birželio mėnesį turėjau 6 Antazavės vasaros dvaro festivalį ir tiesiog pasibaigus festivalį, tai per tam tikrą laiką turiu paruošti ataskaitas, aš jas paruošiau ir tiesiog, na, skambina mano kuratorė, kuri man priskirta, sako, jūsų ataskaitos priimtos, sako, beje, Vat sako, kitų metų projektams mes konkursą paankstinom, nes būdavo pasibaigę festivalį, spalį, praeina tada dvi savaitės kokios ir tada aš tada iškart parašau jau kitiems metams. O dabar, sako, mes konkursą paankstinom ir jisai prasidės kvietimas rugsėjo pirmą dieną, o baigsis rugsėjo 29 dieną. O my god, kaip tas sako, aš galvojau. O pas mane, reiškia, vyksta festivalis ir per tą įkarštį nu, tų koncertų ir darbų aš turiu sugeneruoti kitų metų festivalį, susitarti su atlikėjais, viską parašyti, išguldyti, susirinkti dokumentus, parašyti ir priduoti, jeigu aš noriu gauti finansavimą kitiems metams, tai vat kito šanso nebus. Tai kaip tu, Angelė, vat rebusas, vat, kaip man čia susidvigubint, su penkiagubint, bet paskui kažkaip aš nu, paėmė liktai toks stresas, paskui galvoju, taigi sėsiu, sugalvosiu ir parašysiu, kaip visada, bet iš tikrųjų tai, na, dirbu ne už penkis, bet už dešimt žmonių, tai tikrai.
1: Kuo daugiau, sako, žmogus dirba, tuo daugiau spėja. Gal čia iš tikrųjų taip ir yra?
0: Gal iš tikrųjų taip ir yra, bet poilsio visgi reikia.
1: Kaip daug žmonių, štai Roberta Macielienė, Veversos ar visus kitus tų žmonės, kurie daug pasiekė, sako, nėra mum laiko, kada sirgt. Sako, nu, nėra laiko, kada sirgt. Tai va ir Zitai taip pat visada graži, pasipuošusi, pasitempusi ir spėja. Taigi, ką čia galim palinkėti tenos radio klausytojam, daugiau darbuokitės visų žmonių labui, tada, manau, Dievas suteikia energijos ir laiko resursų ir tas laikas galbūt išsiplečia. Bet ne kiekvienas ateina su tokia didžiulė misija, kažkaip tai vat vienam, kaip jūs sakė, tam smulkininkui jau dvyliktokui matosi, kad genijus, nu, galbūt užsidirbo kažkaip tai pas dievulį ir dabar jam sėkmė. Tai ką linkime Zitai sėkmės ir toliau ir šveskime kartu visi 30-ąjį Aukštaitijos vargonų muzikos festivalį, eikime į koncertus, nes tikrai šis festivalis ypatingas, taip gražiai sutapęs, skirtas Panevėžio vyskupijos šimtmečiui ir tiem žmonėms, kurie atiduoda save Dievui žmonėms.
0: Ir Angelė, vat, džiuginkim vieni kitus, teikim džiaugsmą tiesiog, vat, kurkim, dirbkim ir sakau, kažkaip ir kiekvienas, kiekvieno labui ir gimto miesto labui ir tada nebus na, nebus jo laiko kažkaip tai tom neigiamybėm.
1: Dėnionėm.
0: Man atrodo, galvokim pozityviai ir tikėkim.
1: Ir tikėkim. Tai ką, pasikalbėjome su Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė, meno vadovė Zita Lukošiūnienė, kuri iš tikrųjų nuveikė begalę daug darbų. Čia ne vienintelis festivalis, o daug festivalių yra ir jie džiugina kiekvieną žmogų, kuris netingi ateiti, o paskui grįžti su gera ir džiugia emocija. Taigi, dėkoju Zita, kad pasipasakojai, linkiu pačių geriausių dar idėjų, minčių ir visur suspėti ir toliau.
0: Taip, iki susitikimo ir kviečiu tave, Angelė, ir Lina, ir susitikime festivalio atidarime visi.
1: Taip, iki.
0: Iki.
2: Gyvename čia ir dabar, dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmones, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio veikėjai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, rugsėjo 2 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis antradienį įspėjo oro bendrovės draudikus ir užsienio vyriausybės, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų bus de facto uždaryta. Ukraina nekelia grėsmės civilinė aviacija kaip tokį nei vienas civiliniam lėktuvui. Tiesiog Rusijos danguje bus tiek daug dronų, kad į tai reikės atsižvelgti. Nors Rusijos valdžia apie tai nepraneša, kaip derėtų, tačiau Rusijos dangus de facto bus uždarytas. Rusijos pradėtas karas uždaro jos dangų platformoje Telegram, paskelbė Zelenskis. Tuo tarpu per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką Kyjeve ir aplink žuvo 12 žmonių. Dronų ataka sukėlė didžiulį gaisrą Rusijos strateginėme Ustlugos uoste. Amerikos karo institutas informuoja, kad Putinas ir toliau pritarė slaptos mobilizacijos vykdymui po Dūmos rinkimų. Analitikai sako, kad Maskvai nepavyksta sukurti Starlink analogo. Vokietija antradienį pareiškė, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią dronų ataką Leipcigo oro uoste. Rugpjūčio 4 rytų Vokietijoje esančią Leipcigo halės oro uoste netoli Ukrainos krovinių lėktuvų buvo aptiktas dronas su sprogstamuoju įrenginiu. Jis nesprogo, nes matyt detonatorius buvo sugedęs, o tyrėjai įtarė, kad antrasis dronas susidūrė su netoliese buvusiu krovininiu lėktuvu. Vidaus reikalų ministras Aleksandris Dorbintas teigė, kad rugpjūčio 4 išpolis atitiko gerai žinoma Rusijos hibridinių operacijų Europoje modelį ir buvo daroma prielaida, kad Vokietija vėl taps taikiniu. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad derybos dėl Ukrainos faktiškai įšaldytos. Apie tai pranešama remdamasi Putino spaudos konferenciją po Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo. Derybos su Ukraina šiuo metu yra įšaldytos, pareiškė Putinas ir pridūrė, kad jei kas nors norėtų į procesą įnešti pozityvų, Rusija tai vertintų teigiamai. Jis taip pat neatmetė galimybės išplėsti derybų dalyvių ratą, jei naujos šalys iš tiesų galėtų prisidėti prie proceso. Pasak Putino deryboms reikia specialistų, kariškių ir diplomatų. Putinas pakomentavo taip pat ir CGA direktoriaus Džono Ratklifo vizitą Maskvoje ir pareiškė, kad žvalgybos tarnybų kontaktai egzistavo net ir sunkiausiai šaltojo karo laikotarpiais. Kinija privačiai patikino Suomiją, kad neleistų Rusijai panaudoti branduolinių ginklų konflikte. Tai interviu pareiškė Suomijos prezidentas Aleksandris Stubas, kurį citavo ir Briuselio leidinys Politico. Išskirtinime su Paulu Rozenheimeriu Stubas paklaustas, ar Rusija galėtų pasinaudoti branduoliniais ginklais, atsakė kategoriškai, kad Pekinas veikia kaip galingas stabdys, neleidžiantis Maskvai eskaluoti karo Ukrainoje. Būtent šią vasarą pas mane lankėsi Kinijos užsienio reikalų ministras. Ir aš iškėliau šį klausimą, sakė Stubas. Jis atsakė, kad mes niekada neleisime, kad tai įvyktų. Manau, kad tai yra gana gera atgrasymo priemonė. Jungtinių Amerikos valstijos pajėgos antradienį sudavė smūgių Irano revoliuciniai gvardijai reaguodamos į bandymus pulti komercinius laivus ir amerikiečių pajėgas. Smūgiai prasidėjo 16 val. Grinvičio laiku, buvo suduoti su po pastarojo metu revoliucijos gvardijos surinktų bandymų pulti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje į regione dislokuotus amerikiečių laivus. Irano valstybinė televizija antradienį pranešė, kad šalies pietuose prie strateginio Hormūzo sąsiaurio nugriaudėjo kelis sprogimai. Po 6 karo mėnesių priešininkai tebėra klavetyje. Iranas laiko uždarė strateginį Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinės valstijos tęsia atsakomąją Irano uostų blokadą. Rusijai be atvangos bombarduojant Kyjevą miesto administracija nurodė peržiūrėti saugumo protokolus. Pakartotinės atakos ekonomika viešai transportą trikdo tuo metu, kai Ukrainoje prasideda ir mokslo metai. Dėl atakų sustabdytos Dnipro upę kertančios metro linijos. Vaizdas per 5,5 metų tapęs įprastu, šimtai pavargusių veidų nekantriai laukiančių žinios, kad oro ataka baigėsi. Ir galima grįžti namo, bet tą padaryti pasirodo pastarosiomis dienomis gali būti ne taip ir paprasta. Laukiame jau valandą, o vakar dėl oro pavojaus signalų negalėjome grįžti namo. Naktį teko praleisti močiutės namuose, pasakojo viena moksleivių mama Julijana Olinik. Būtent besikartojantys bepiločio raketų smūgiai sostinės administracija pastumėjo iš naujo peržiūrėti saugumo protokolus, ypač susijusių su viešuoju transportu. Per tris vasaros mėnesius rusų okupantų pajėgos fronte neteko 124 170 karių, iš jų daugiau nei 42 tūkstančių rugpjūčio mėnesį. Apie tai praneša Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo spaudos tarnyba. Iš viso per tris vasaros mėnesius priešas neteko 124 170 karių. Birželį nuostoliai siekė 39 290, liepa 40 860, rugpjūtį 42 020. Taigi per 3 2026 metų vasaros mėnesius Ukrainos gynybos pajėgos priešui padarė daugiau nei 26% daugiau gyvosios jėgos nuostolių nei per atitinkamą pavasario laikotarpį. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos Ceutos eksklavui. Lėšus turėtų būti pervestos dar šiais metais, praneša vyriausybė Madride. Pagalbos paketas esklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% Ceutos bendrojo vidaus produkto. Pasak vidaus reikalų ministro, Liepos 30-31 dienomis apie 72 tūkstančiai migrantų iš Maroko pasiekė Ceutą. Prieš tai socialiniai žiniasklaidoje pasirodė melagingos žinios, kad esą žmonės plaukte pasiekė esklavą, nebus grąžinami atgal. Profesionalių programišių grupuotė prieš keletą dienų įsilaužusi į Berlyno žemės administracijos duomenų tinklą reikalauja iš vyriausybės bemaž 2 milijonų eurų išpirkos. Vakar naujienų agentūra DPA pranešė vyriausybės atstovas spaudai. Tiesa, kad atsakomybę už išpuolį prisėmė grupuotė pasivadinusi Rishida, kuri tvirtina, kad turi daugiau nei 5,7 terabaitų pavogtų duomenų. Ji pridūrė, kad nuo praėjusio penktadienio ši grupuotė tamsiajame tinkle organizavo aukcioną, kuriame siūlė įsigyti pavogtus duomenis. Mažiausias pasiūlymas yra 30 bitkoinų, o tai sudaro apie 2 milijonus eurų. Antradienį vienas aukštas Irano pareigūnas paragino gyventojus imti vartoti mažiau benzino, nes dėl Jungtinių Amerikos valstijų laivyno blokadų šaliai tampa sunkiau importuoti pakankamai degalų paklausai patenkinti. Žinoma, dalis atsakomybės už tokį didelį suvartojimą tenka ne mūsų žmonėms, o mūsų pramonėj. Kalbėdamas per televiziją, sakė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis derybininkas. Tačiau bet kuriuo atveju, aišku, vieną turime taupyti benziną, pareiškė Irano atstovas. Antrąją Rusijos palydovų Rosvet partijai nepavyko pasiekti reikimo aukščio kosmose. Pasak Karo studijų instituto ataskaitos, tai reiškia dar vieną nesėkmę Maskvai siekiančiai greitai sukurti savo alternatyvą Starlink sistemai. Antroji iš 16 Rosvet palydovų partija buvo paleista Liepos 19 palydovų sekimo platformos duomenimis. Rugpjūčio 31 dieną nei vienas iš jų nebuvo pasiekęs numatyto 550 km veikimo aukščio. Dauguma palydovų liko 300-400 km aukštyje, o tai gerokai mažiau nei planuoti 870 km. Kai kurie palydovai jau praranda ir aukštį, o mažiausia du remiantis turimą informaciją artėja prie grįžimo į žemės atmosferą. Antradienį rytą vietos gyventojas Rumunijos Vaslujaus apskrityje maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova lauke rado nenustatytos kilmės droną su sprogmenimis. Į įvykio vietą buvo išsiųstos Rumunijos žvalgybos tarnybos išminuotojų komanda. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į lauką, šiuo metu nežinomos. Pranešimų apie aukas ar žalą dėl drono sudužimo negauta. Izraelio naujakuriai antradienį bandė padegti mečetę, okupuoto vakarų kranto šiaurėje, praneša palestiniečiai. Tai naujausias tokio pobūdžio išpuolis šioje teritorijoje. Palestinos religinių reikalų ministerija praneša, kad naujakurių grupė bandė padegti dalį nuo Ar-Al-Zin Zanki mečetės Bazarijos mieste netoli Nabluso ir apibūdino šį incidentą kaip nusikalstamą išpuolį. Na ir pabaigai, dauguma amerikiečių atmeta prezidento Donaldo Trumpo įvestos muitus Kanados prekiams bei Ontarijo ežero pervadinimą Amerikos ežeru. Tai rodo Ipsos nuomonės tyrimo instituto apklausa. Remiantis 3 dienas trukusią apklausą, kuri buvo baigta sekmadienį, tik 20% apklaustųjų remia muitus Kanados prekiams, o 57% pasisako prieš. Nepritarimas pervadinti ežerą buvo dar didesnis. Įteigiamai įvertino tik 14% apklaustųjų pastarųjų, o 63 buvo prieš. Žlugus deryboms dėl prekybos, Donaldas Trumpas praėjusią savaitę padidino muitus Kanados prekėms, o ketvirtadienį jis be to dar dekretu nurodė Ontarijo ežerą, vieną iš 5 didžiųjų Šiaurės Amerikos ežerų, pavadinti Amerikos ežeru. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra įdienoji 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs, galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus, vėjas naktį pietų pietvakarių, dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandiena yra rugsėjo antroji diena, trečiadienį, saulė teka 6:25 minutės. Leisis 20:12 minučių, dienos ilgumas 13:47 minutės. Vardoje švenčia Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Steponas ir Vilgaudė. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojus kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdienį žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiais simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o utenoje sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingu medžiu, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjis toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
0: Reklama baigėsi.
6: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
0: Čia Utenos radijas.
7: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūk nepatarė.

0: Dienos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs. What's your name?

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Informacinė laida pasaulio vykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra trečiadienis, rugsėjo antroji diena. Sveiki prie mikrofono Aivaras. Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis antradienį įspėjo oro bendrovės draudikus ir užsienio vyriausybės, kad Rusijos oro erdvė dėl ukrainiečių dronų bus de facto uždaryta. Ukraina nekelia grėsmės civilinė aviacija kaip tokį nei vienas civiliniam lėktuvui. Tiesiog Rusijos danguje bus tiek daug dronų, kad į tai reikės atsižvelgti. Nors Rusijos valdžia apie tai nepraneša, kaip derėtų, tačiau Rusijos dangus de facto bus uždarytas. Rusijos pradėtas karas uždaro jos dangų platformoje Telegram, paskelbė Zelenskis. Tuo tarpu per masinę Rusijos raketų ir drono ataką Kyjeve ir aplink žuvo 12 žmonių. Drono ataka sukėlė didžiulį gaisrą Rusijos strateginime Ustlugos uoste. Amerikos karo institutas informuoja, kad Putinas ir toliau pritarė slaptos mobilizacijos vykdymui po Dūmos rinkimų. Analitikai sako, kad Maskvai nepavyksta sukurti Starlink analogo. Vokietija antradienį pareiškė, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste. Rugpjūčio 4-ąją rytų Vokietijoje esančią Leipcigo halės oro uoste netoli Ukrainos krovinių lėktuvų buvo aptiktas dronas su sprogstamuoju įrenginiu. Jis nesprogo, nes matyt detonatorius buvo sugedęs, o tyrėjai įtarė, kad antrasis dronas susidūrė su netoliese buvusiu krovininiu lėktuvu. Vidaus reikalų ministras Aleksandris Dorbintas teigė, kad rugpjūčio 4-ąją išpolis atitiko gerai žinoma Rusijos hibridinių operacijų Europoje modelį ir buvo daroma prielaida, kad Vokietija vėl taps taikiniu. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad derybos dėl Ukrainos faktiškai įšaldytos. Apie tai pranešama remdamasi Putino spaudos konferenciją po Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo. Derybos su Ukraina šiuo metu yra įšaldytos, pareiškė Putinas ir pridūrė, kad jei kas nors norėtų į procesą įnešti pozityvų, Rusija tai vertintų teigiamai. Jis taip pat neatmetė galimybės išplėsti derybų dalyvių ratą, jei naujo šalis iš tiesų galėtų prisidėti prie proceso. Pasak Putino deryboms reikia specialistų, kariškių ir diplomatų. Putinas pakomentavo taip pat ir CGA direktoriaus Džono Ratklifo vizitą Maskvoje ir pareiškė, kad žvalgybos tarnybų kontaktai egzistavo net ir sunkiausiai šaltojo karo laikotarpiais. Kinija privačiai patikino Suomiją, kad neleistų Rusijai panaudoti branduolinių ginklų konflikte. Tai interviu pareiškė Suomijos prezidentas Aleksandris Stubas, kurį citavo ir Briuselio leidinys Politico. Išskirtinime su Paulu Rosenheimeriu Stubas paklaustas, ar Rusija galėtų pasinaudoti branduoliniais ginklais, atsakė kategoriškai, kad Pekinas veikia kaip galingas stablys, neleidžiantis Maskvai eskaluoti karo Ukrainoje. Būtent šią vasarą pas mane lankėsi Kinijos užsienio reikalų ministras. Ir aš iškėliau šį klausimą, sakė Stubas. Jis atsakė, kad mes niekada neleisime, kad tai įvyktų. Manau, kad tai yra gana gera atgrasymo priemonė. Jungtinių Amerikos valstijos pajėgos antradienį sudavė smūgių Irano revoliuciniai gvardijai reaguodamos į bandymus pulti komercinius laivus ir amerikiečių pajėgas. Smūgiai prasidėjo 16 val. Grinvičio laiku, buvo suduoti su po pastarojo metu revoliucijos gvardijos surinktų bandymų pulti komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje į regione dislokuotus amerikiečių laivus. Irano valstybinė televizija antradienį pranešė, kad šalies pietuose prie strateginio Hormūzo sąsiaurio nugriaudėjo kelis sprogimai. Po 6 karo mėnesių priešininkai tebėra klavetyje. Iranas laiko uždarė strateginį Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinės valstijos tęsia atsakomąją Irano uostų blokadą. Rusijai be tvangos bombarduojant Kyjevą miesto administracija nurodė peržiūrėti saugumo protokolus. Pakartotinės atakos ekonomika viešai transportą trikdo tuo metu, kai Ukrainoje prasideda ir mokslo metai. Dėl atakų sustabdytos Dnipro upę kertančios metro linijos. Vaizdas per 5.5 metų tapęs įprastu, šimtai pavargusių veidų nekantriai laukiančių žinios, kad oro ataka baigėsi. Ir galima grįžti namo, bet tą padaryti pasirodo pastarosiomis dienomis gali būti ne taip ir paprasta. Laukiame jau valandą, o vakar dėl oro pavojaus signalų negalėjome grįžti namo. Naktį teko praleisti močiutės namuose, pasakoja viena moksleivių mama Juliana Olinik. Būtent besikartojantys bepiločio raketų smūgiai sostinės administracija pastumėjo iš naujo peržiūrėti saugumo protokolus, ypač susijusių su viešojų transportu. Per tris vasaros mėnesius rusų okupantų pajėgos fronte neteko 124 170 karių, iš jų daugiau nei 42 tūkstančių rugpjūčio mėnesį. Apie tai praneša Ukrainos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo spaudos tarnyba. Iš viso per tris vasaros mėnesius priešas neteko 124 170 karių. Birželį nuostoliai siekė 39 290, liepa 40 860, rugpjūtį 42 020. Taigi per 3 2026 metų vasaros mėnesius Ukrainos gynybos pajėgos priešui padarė daugiau nei 26% daugiau gyvosios jėgos nuostolių nei per atitinkamą pavasario laikotarpį. Ispanijos vyriausybė patvirtino 309 milijonų eurų vertės pagalbos programą masinio migrantų antplūdžio paveiktam savo Šiaurės Afrikos Ceutos eksklavui. Lėšus turėtų būti pervestos dar šiais metais, praneša vyriausybė Madride. Pagalbos paketas esklavui, kuriame gyvena apie 83 600 žmonių, vyriausybės duomenimis atitinka 16% Ceutos bendrojo vidaus produkto. Pasak vidaus reikalų ministro, Liepos 30-31 dienomis apie 72 tūkstančiai migrantų iš Maroko pasiekė Ceutą. Prieš tai socialiniai žiniasklaidoje pasirodė melagingos žinios, kad esą žmonės plaukte pasiekė esklavą, nebus grąžinami atgal. Profesionalių programišių grupuotė prieš keletą dienų įsilaužusi į Berlyno žemės administracijos duomenų tinklą reikalauja iš vyriausybės bemaž 2 milijonų eurų išpirkos. Vakar naujienų agentūra DPA pranešė vyriausybės atstovas spaudai. Tiesa, kad atsakomybė už išpolį prisėmė grupuotė pasivadinusi Rishida, kuri tvirtina, kad turi daugiau nei 5,7 terabaitų pavogtų duomenų. Ji pridūrė, kad nuo praėjusio penktadienio ši grupuotė tamsiajame tinkle organizavo aukcioną, kuriame siūlė įsigyti pavogtus duomenis. Mažiausias pasiūlymas yra 30 bitkoinų, o tai sudaro apie 2 milijonus eurų. Antradienį vienas aukštas Irano pareigūnas paragino gyventojus imti vartoti mažiau benzino, nes dėl Jungtinių Amerikos valstijų laivyno blokadų šaliai tampa sunkiau importuoti pakankamai degalų paklausai patenkinti. Žinoma, dalis atsakomybės už tokį didelį suvartojimą tenka ne mūsų žmonėms, o mūsų pramonėjim. Kalbėdamas per televiziją, sakė parlamento pirmininkas ir vyriausiasis derybininkas. Tačiau bet kuriuo atveju, aišku, vieną turime taupyti benziną, pareiškė Irano atstovas. Antrąją Rusijos palydovų Rosvet partijai nepavyko pasiekti reikimo aukščio kosmose. Pasak Karo studijų instituto ataskaitos, tai reiškia dar vieną nesėkmę Maskvai siekiančiai greitai sukurti savo alternatyvą Starlink sistemai. Antroji iš 16 Rosvet palydovų partija buvo paleista Liepos 19 palydovų sekimo platformos duomenimis. Rugpjūčio 31 dieną nei vienas iš jų nebuvo pasiekęs numatyto 550 km veikimo aukščio. Dauguma palydovų liko 300-400 km aukštyje, o tai gerokai mažiau nei planuoti 870 km. Kai kurie palydovai jau praranda ir aukštyje, o mažiausia du remiantis turimą informaciją artėja prie grįžimo į žemės atmosferą. Antradienį rytą vietos gyventojas Rumunijos Vaslujaus apskrityje maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova lauke rado nenustatytos kilmės droną su sprogmenimis. Į įvykio vietą buvo išsiųstos Rumunijos žvalgybos tarnybos išminuotojų komanda. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į lauką, šiuo metu nežinomos. Pranešimų apie aukas ar žalą dėl drono sudužimo negauta. Izraelio naujakuriai antradienį bandė padegti mečetę, okupuoto vakarų kranto šiaurėje, praneša palestiniečiai. Tai naujausias tokio pobūdžio išpuolis šioje teritorijoje. Palestinos religinių reikalų ministerija praneša, kad naujakurių grupė bandė padegti dalį nuo Ar-Al-Zin Zanki mečetės Bazarijos mieste netoli Nabluso ir apibūdino šį incidentą kaip nusikalstamą išpuolį. Na ir pabaigai, dauguma amerikiečių atmeta prezidento Donaldo Trumpo įvestos muitus Kanados prekiams bei Ontarijo ežero pervadinimą Amerikos ežeru. Tai rodo Ipsos nuomonės tyrimo instituto apklausa. Remiantis 3 dienas trukusią apklausą, kuri buvo baigta sekmadienį, tik 20% apklaustųjų remia muitus Kanados prekiams, o 57% pasisako prieš. Nepritarimas pervadinti ežerą buvo dar didesnis. Įteigiamai įvertino tik 14% apklaustųjų. o 63 buvo prieš. Žlugus deryboms dėl prekybos, Donaldas Trumpas praėjusią savaitę padidino muitus Kanados prekėms, o ketvirtadienį jis be to dar dekretu nurodė Ontarijo ežerą vieną iš penkių didžiųjų Šiaurės Amerikos ežerų pavadinti Amerikos ežeru. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad trečiadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra įdienoj 17-22 laipsnį šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs galima ir perkūnija. Vėjas vakarų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 18-23 laipsnį šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus vėjas naktį pietų pietvakarių dieną pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsnį šilumos. Šiandien yra rugsėjo antroji diena, trečiadienį, saulė teka 6:25 minutės. Leisis 20:12 minučių, dienos ilgumas 13:47 minutės. Vardu švenčia Ingrida, Protenis, Vilgaudas, Steponas ir Vilgaudė. Sveikiname varduininkus, radio klausytojus kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia?
4: Utenos.
3: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Ще у 90 радіо.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: tik patyrus, man jau lengva viską mes.
1: Čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.